יותר מדי שנים ברגל פה רגל שם, יותר מדי ספק על המקום שלי בעולם. שנים של ניסיון בניסיון להיות מושלם, ברוך השם לאחרונה הבנתי זה too much, הורדתי מאמץ, נשבע הכל התחיל להיפתח, אל תפסו אותי במילה על המצנח. לא אומר שמשהו נהיה יותר

0: לא יודעת, אולי איזה נוכחות, איזה שכינה, משהו בי נהיה, לא אני, כל טייט, כל פיקס.
1: אתם ואתם.
2: Yo, Gil Shady, big up yourself, big gangzilla sister, every time, you hear that, Rasta live, bless and love.

צ'ק צ'ק צ'ק 1 2 1 2 3. אהלן אהלן, שבת שלום לכל המאזינות והמאזינים. אתם על מה הדיבור, איתי גיל שלי דגן כאן איתכם. yes, long time, we have no nice time, אבל משתדלים לעשות מה שאפשר כדי שיהיה נייס. אז אני כאן איתכם בשעה הקרובה. לא הייתי כאן בסיבוב הקודם, ואני משתדל כמה שאפשר להיות כאן כל שבועיים, וזה יוצא לפעמים פעם בחודש וכאלה. anyway, מה ששמענו עכשיו, ואולי לא הכרתם ואולי כן, אם כן אז אשריכם, זה טיון של להקה בשם Fat Freddy's Drop, להקה ששמעתי בתוכניות שלי בעבר, אבל שבוע שעבר יצא לי לזכות בזכות לראות אותם לייב בפראג, עיר מגוריי, וההופעה הזאת הייתה פשוט משהו שקשה לי לתאר אותו במילים. אנרגיות, חשמל. הרבה זמן לא הייתי בהופעות באופן כללי, אני איש משפחה עכשיו ועסוק וכל מיני עניינים כאלה, אבל פשוט כל כך נהניתי מההופעה שלהם שאמרתי שאני חייב להקדיש להם תוכנית שלמה. הם הופיעו במשך 2.5 שעות, נגנים טופ, ממש ממש נגנים טופ שמשלבים בין כל כך הרבה סגנונות, כאילו זה רגעי ברור, אבל יש שם גם סקה ויש שם גם דאב ויש שם גם רוק ויש שם מוזיקה אלקטרונית וכל כך הרבה דברים, היפ-הופ כמובן. אז להקה פשוט מגניבה, בטוח אחת הלהקות הכי נחשבות שיצאו מניו זילנד, וכאן באירופה יש להם הרבה קהל. הם בסיבור הופעות כרגע לכבוד האלבום הראשון שיצא להם בשנת 2005, זה אלבום שנקרא Boats בראשי תיבות ובשמו המלא Based on a True Story, שזה פשוט אלבום ממש ממש ממש חזק, ומאז הם ממש השתפרו והפכו לחיות מוזיקליות. אז כן, הם הוציאו עוד כמה אלבומים, והאלבום האחרון שלהם יצא בתקופת הקורונה, הוא נקרא Lock In, ו... שם ממש שומעים כבר את האנרגיות החזקות שלהם. אז אנחנו נשמע עכשיו על שיר מתוך האלבום הזה, ובאופן כללי אנחנו נשמע רק דברים של Fat Freddy's Drop בשעה הקרובה. זה לא כזה, זה לא כזו משימה מורכבת לבנות שעה של תוכנית שלהם, כי כל שיר שלהם זה בין 7 ל-9 דקות. אז anyway, אני אתן למוזיקה לדבר מעכשיו בעיקר. אתם תוכלו לראות את הפלייליסט המלא בעמוד התוכנית שלי באתר הקצה, ומדי פעם אני אולי אגיד כמה דברים. anyway, מאחל לכם האזנה נעימה לשעה שכולה Fat Freddy's Drop, להקה שאני מאוד אוהב ואולי גם אתם תתאהבו בה היום. check it out, הנה שיר בשם Hope for a Generation, תקשיבו לזה.

יא, מה הדיבור? גיל שלי דדן כאן איתכם, והגענו לסוף השעה שבה השמעתי לכם רק צ'ונים של להקת Fat Freddy's Drop, שזו להקה ממש ממש חזקה מניו זילנד, שזכיתי לראות מופיעים בפראג שבוע שעבר, ופשוט היה מדהים. אנרגיות חשמל, חבל על הזמן, נגנים טופ טופ טופ, ואני יכול להמליץ לכל אחד ואחת מכן ומכן להכיר את ההלהקה הזאת, ואולי אפילו לראות הופעה שלהם איפשהו מתישהו. מקווה שתזכו בהזדמנות הזאת, זה ממש ממש כיף. שעתיים וחצי של אנרגיות נונסטופ, מופיעים באמת פול וייבס, ויש להם חצוצרן שהוא במיוחד בחור כזה מאוד אנרגטי, שיש לו איזה שטיק שבשיר האחרון שהם מנגנים לפני הדרן, הוא מרים טובה שנמצאת מאחוריו, מתחיל לרוץ איתה בקהל ולנגן, והקהל פשוט נטרף מזה, אז לראות את זה בלייב זה היה פשוט חוויה מדהימה. השיר האחרון ששמענו היה Wandering Eye, מתוך בעצם אלבום הבכורה שלהם, שנקרא Based on a True Story, שסיפרתי עליו לפני כן. אנחנו נשמע עכשיו את השיר האחרון שבחרתי לכם, והוא נקרא Never Moving, שיר שלמרות השם שלו הוא דווקא שיר מאוד מזיז. אז עד הפעם הבאה, אני מאחל לכם שתעשו טוב, תהיו טובים, שיהיה לכם רק טוב, ובעזרת השם נשתמע כאן בעוד בערך חודש, כי שבוע הבא אני טס לברזיל, אז אני מקווה לחזור משם עם הרבה הרבה מוזיקה חדשה. אז עד הפעם הבאה, blessings, והמשך שבת שלום, והאזנה נעימה לשאר שידורי קמפוס הקצה. להתראות, bless.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, שבת שלום, בוקר טוב לכולם ולכולן. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, והיום יש לנו שעה מפוצצת במוזיקה חדשה וכל כך טובה, הרבה ג'אז חדש ומעולה, R&B, היפ-הופ, וכמובן, כמו תמיד, מה שביניהם פתחתי עם סקאי ניומן ווק, מתוך האלבום החדש של הזמרת יוצרת הלונדונית, וזה וין סטייפלס. שתהיה האזנה טובה.

סטייפלס מתחיל להתפייד 7 in the morning מתוך האלבום החדש והמעולה שלו, של וין סטייפלס, קוראים לו Cry Baby, ויש לו סאונד מאוד מעניין, יותר רוקנרולי, יותר מחוספס, וזה מגיע ככה אחרי האלבום האחרון של אייסאפ רוקי, שגם הוא באיזשהו מקום מושפע מהפאנק רוק של תחילת שנות ה-2000, לפחות איך שאני מבין את זה, וזה דווקא כיוונים מעניינים שאומנים תפסו לאחרונה. השיר הבא שנשמע, Navy Blue, מארח את Earl Sweatshirt מתוך האלבום החדש של Navy Blue.

Let me go. Baby Rose עם סינגל חדש. סינגל חדש ושלישי בדרך לאלבום חדש. ואומנם השמעתי ממנו בשבוע שעבר, אבל אשמיע עכשיו שוב מהאלבום החדש של ג'וג'ו רוג'רס, פינק גיטארס, ספייס צ'יפס אנד וודו דולס, אלבום האפרו-פאנק המאוד מעניין של הווקליסט והחצוצרן ג'וג'ו רוג'רס, והשיר שנשמע עכשיו הזכיר לי קצת את צ'יילדיש גמבינו, וקוראים לו ווסט, אז ג'וג'ו רוג'רס חדש, ווסט.

קרל הקטור and the Malcones, Love is the Key. הרכב הזה שמגיע ממינכן יוצר מיקס מעניין של גרוב רוק עם השפעות אפריקאיות משהו. הם מגדירים את עצמם קראוט פאנק על פי הבנדקמפ שלהם. יולק זה השם של אלבומם החדש והיפה שהוציאו בסוף חודש שעבר. עוד אלבום חדש ויפה, שמעתי ממנו כבר מספר פעמים בחודשים האחרונים, והנה, הוא יצא לאוויר העולם סוף כל סוף בשבוע שעבר, אלבומם החדש של אורי קפלן וליו מלמד, רברי, ככה הוא נקרא, אלבום ג'אז, מוזיקת עולם משובח. מהאלבום הזה נשמע עוד רגע ממש את היצירה שנקראת אובליסק, מאוד פסקולי, מאוד יפה. בואו נשמע אותם, אורי קפלן וליו מלמד, חדש ומעולה.

Brazilian Spirit, אלבום בכורה לבסיסט מויזס דוס סנטוס הברזילאי, אחרי שנים שהוא גר בלונדון ומנגן עם האומנים הגדולים בעולם, ביניהם נייל רוג'רס, כן, הגדול, ואזימוף, בין השאר, כן, מגדולי הג'אז, בוא נגיד, מדרום אמריקה, והנה הוא הוציא אלבום סולו בשבוע שעבר, אלבום גרוב ברזילאי אפרו-לטיני פנטסטי, שמענו מתוכו את אחת היצירות היפות, ואולי הפחות אנרגטיות באלבום הזה, שיתוף פעולה עם החצוצרן טיו קרוקר. הסינגל הבא שלנו, סינגל ראשון מתוך פרויקט חדש של בלו נוט רקורדס, סופר גרופ חדשה בשם פאדרס, ובהרכב הזה מוזיקאים משובחים אחד אחד, זה פשוט לא יאמן. קני ביטס על הפקה, על הבס החשמלית קארטונס, על הקלידים והסינטי קיפר, ועל הטופים המאסטר של הגרוב המתופף הכי טייט בעולם אחרי קווסטלאב, וזה נייט סמית'. אנחנו נשמע עכשיו סינגל ראשון שלהם בשם פרל, יצא השבוע.

פייסס, הפסנתרל הלונדוני רפי בושמן באלבום חדש בשם New Life. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן, רוצה לומר תודה רבה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסייעים לי בכל שבוע להביא את התוכנית שלי לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרחוקה. ועוד דבר חשוב, אולי ידעתם ואולי לא, יש לנו כאן ברדיו הקצה מצעד שבועי עם מיטב השירים החדשים ומיטב שדרני ושדרניות התחנה שמעבירים את המצעד. אתם מוזמנים ומוזמנות להצביע באתר שלנו kzradio.net, מי שמצביע משפיע, להתחבר ולהזין כמובן למצעד שקורה ביום חמישי, ואנחנו ניפגש כמובן בשבת הבאה. אז עד הפעם הבאה, שימרו על עצמכם ועצמכן, שיהיו בשורות טובות, המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה. אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, להתראות, ביי ביי, שלום.

0: אתם ואתם עכשיו על הקצה.
1: כפר גלובלי, מסע אתני עם גיל רוביו.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

Mamas.

הקצה, kzradio.net. אנחנו בעידן הגדי, 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 19 ביוני 2026. התחלנו את השעה הזו עם Age of Capricorn מתוך Inferno, האלבום החדש של Boards of Canada, והנה יוצאת לדרך עוד תוכנית של אחוזת בית. תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדי נוי, כאן איתכם בשעה הקרובה עד 5.

You. סינגל חדש לקראת אלבום חדש של Arab Strap. הצמד הסקוטי הזה, מלקולם מידלטון ואיאן מופט, איידן מופט, הוציאו ב-2024 את האלבום האחרון שלהם. I'm totally fine with it, don't give a fuck anymore. וב-4 בספטמבר השנה, עוד כ-3 חודשים, הם יוציאו את אלבומם התשיעי, Half Told Tales, וזה הסינגל הראשון שיצא לקראת האלבום הזה. עוד הרכב ותיק שחזר עכשיו עם אלבום חדש, ואנחנו עוברים ברשותכם לארצות הברית, אלה הם Modest Mouse, שהשנה ציינו 30 שנה לאלבום הבכורה שלהם, ו5 שנים שחלפו מאז האלבום הקודם, The Golden Casket, והנה הם חוזרים עם אלבום חדש. כן. An Eraser and a Maze, כך נקרא האלבום החדש, האלבום השמיני של Modest Mouse, וזה מתוכו Remember Your

זה מתוך A Little Wide Open, האלבום החדש של קווין מורבי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם סינגל חדש של בנג'מין קלמנטיין, זה נקרא פיצה מיינד.

0: חוזה גונזלס עם Losing Game Sick מתוך אלבומו החדש Against the Dying of the Light. נסיים את המחצית הראשונה של התוכנית עם משהו בעברית. השבוע יצא האלבום השני של אידיוט, הלא הם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין, שהוציאו בשנה שעברה את אלבום הבכורה המצוין שלהם, האמנה החברתית, ועכשיו הם חוזרים עם אלבום חדש, שנקרא במחווה לז'אן ז'אק רוסו, הזיות של מטייל בודד.
1: בונה הם מניאקים,
0: בשיר הזה מתארח פלד, וזה נקרא מניאקים.

0: כל הסופש.
1: 4:30 ברדיו הקצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם לברינט. בתחילת השנה הוציא את קוסמיק אופרה אקט 1, והנה מגיע קוסמיק אופרה אקט 2. מתוך האלבום החדש הזה אנחנו שומעים את אירידיום, I love it. ואחרי זה נקדיש את המחצית השנייה שלנו לכמה אלבומים שהיה להם ציון דרך משמעותי השבוע.

most days. Most days I'm tired. זה מתוך האלבום החמישי והאחרון של מוהבי 3, הלו הם ניל הלסטד ורייצ'ל גוסוול שהקימו את מוהבי 3 אחרי סלואו דייב, והאלבום הזה שקיבל את השם Puzzles Like You יצא ב-19 ביוני 2006, היום לפני 20 שנה. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אלבום שבעוד 3 ימים יחגוג 55 שנה, ואני מדבר על...

Everybody must get stoned. Rainy Day Woman, number 12 and 35. השיר שפותח את אלבומו השביעי של בוב דילן, בלונד און בלונד, שיצא ב-20 ביוני 1966, שיר שהוקלט בטייק אחד באולפן בנשוויל טנסי במרץ 66, ואחרי 3 חודשים יצא באלבום הזה, האלבום השביעי של בוב דילן, שמציין מחר 60 שנה. טוב, נחזור לעתיד הקצת, לעבר הקצת יותר קרוב, שלא לומר לעבר פי 2 יותר קרוב. השבוע ב-16 ביוני מלאו 30 שנה לאלבום השלישי של הסמיץ, ואנחנו נשמע עכשיו משהו מתוך האלבום הזה, The Queen is Dead, ונמשיך באווירת 80s גם אחריו. There is a light that never goes out.

במקום הכי נמוך בתל אביב. שיר הנושא מתוך אלבום הסולו הראשון של הסטאר שמיר, שיצא ב-1982. בשבוע שעבר הלכה הסטאר שמיר לעולמה בגיל 71. ולפני שנסיים את התוכנית הזו עם עוד מישהו שעזב אותנו, נגיד תודה לכל צוות רדיו הקצה, לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, תודה לאביעד ליפקין ולברק דיקמן, תודה לכל צוות האתר שלנו kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית on demand בזמנכם הפנוי, מתי שרק תרצו. תודה לכל צוות מרכז עינה וגן העיר, תודה ענקית לקואמי. מיד אחריי סט של אורתן ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו אוי חיימוביץ', ואחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. בעשר יהיה כאן יניב צדיק ויסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסגור את התוכנית הזו להיום עם עוד משהו מה-80s, משהו מתוך אלבומו השני של ישי לוי, שגם הוא הלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 63 בלבד. אני עדינו, אני אהיה איתכם כאן שוב ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי ב-4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז תהיה שבת שלום, סלאם עליכום, ביי ביי.

אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. ועכשיו בקצה, בוקר דרור, עם דרור פואר. בוקר דרור.

בוקר אור, בוקר דרור, בוקר דרור לכולן ולכולם ולי. איזה בוקר, איזה מין בוקר, עוד בוקר בשרשרת בלתי נגמרת של בקרים. אבל הבוקר הזה מיוחד, למה הוא מיוחד? כי הוא היום. אתמול זה אתמול, מחר זה מחר, ורק היום זה היום, חברות וחברים, היום 22 ביוני 2026. בחוץ נעים, 23 מעלות כזה, 25 מעלות כזה. כן, ואנחנו פה, אנחנו פה בעוד שעה. של בוקר דרור. כן, אנחנו נתחיל את השעה. העולם חוגג, העולם מציין 60 שנה לאלבום של דילן, בלונד און בלונד. גם פה בקצה חגיגות, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, פשוט חגיגות, חגיגות לבלונד און בלונד. האם זה אלבום הכי טוב של דילן? אני לא יודע, מי אני שאומר. אבל כל סיבה מסיבה היא סיבה טובה למסיבה טובה. אז בלונד און בלונד, ראשי תיבות בוב, יכול להיות שזאת המשמעות של, של שם האלבום. אולי הוא העתיק מעידן תורן, לבן הלבן, מי יודע. הרי הזמן הוא, אתם חושבים שהזמן הוא ליניארי, הזמן הוא לא ליניארי, חברות וחברים. אולי נראה לנו ליניארי, אבל זה לא אומר שהוא ככה. אתם יודעים, הזמן, אני אומר את זה פה, חזור ואמור, ואמור וחזור ושנו. יכול להיות, יכול מאוד להיות שהזמן הוא בכלל לא קיים, הוא, זאת אומרת, סליחה, לא שהוא לא קיים, אלא הוא לא פונדמנטלי למציאות, הוא לא עניין בסיסי. אוקיי, כמו למשל, עוד דוגמה שאני תמיד אוהב להביא, טמפרטורה, נכון? אם תקחו מולקולה אחת, או רטיבות, כן? מולקולה אחת. אין מה לדבר על מולקולה בהקשר של טמפרטורה אחת, כי מה זה טמפרטורה? כולנו יודעים, זה התזוזה המצרפית, המשותפת של המון המון המון טמפרטורות, ככל שהן זזות יותר מהר. הטמפרטורה עולה, נכון? אין מה לדבר על טמפרטורה אצל מולקולה. אין מה לדבר גם על רטיבות אצל מולקולה של מים, נכון? מולקולה היא לא רטובה. רק כשמצרפים את כל המולקולות ביחד, ויחד עם המגע האנושי, נוצרת התחושה של רטיבות. יכול להיות שזה גם הזמן. יכול להיות שהוא כמו טמפרטורה, הוא מרג'ינג, הוא מתהווה, הוא מתהווה מתוך חוקים בסיסיים בהרבה. איך הגענו לזה? אני לא יודע. בסך הכל רציתי להגיד מה השעה. בלונד. בלונד און בלונד. אז הזמן הוא כנראה, אולי, כן? יש על זה ויכוחים מרים, ניטשים. למה מרים? מתוקים. שניטשים בינינו, בתוכנו, בקהילת הפיזיקאים. אפשר לטעון שאני לא חלק מקהילת הפיזיקאים, אבל אפשר גם לטעון שאני כן. תראו, מה שאבל שאי אפשר לומר שהוא לא קיים או לא בסיסי או אין אותו בעולם, זאת המסה, נכון? אין לנו חלקיק שאחראי על הזמן, כמו שאין חלקיק שאחראי על הגרביטציה. גם הגרביטציה, נכון? היא תופעה מתהווה מכל מיני properties, תכונות של ה-space time, אוקיי. אבל לא כך הדבר לגבי המסה, כי אנחנו יודעים שיש שדה שאירור שלו, awakening, כאילו גירוי של השדה, שדה היגס, נותן את החלקיק היגס, זון היגס, שהוא בעצם נותן את המסה לכל החלקיקים. החלקיקים היסודיים, לכל האלקטרונים והקוארקים והשווארקים וכל הדברים האלה.
למה נזכרתי בשדה ה-X ובחלקיק, ובחלקיק שהיוצר השדה הזה שקוראים לו בוזון היגס? בוזון היגס הוא כמובן חלקיק יסודי. מה זאת אומרת יסודי? שאי אפשר לחלק אותו עוד. אנחנו יודעים שגם החלקיקים הם לא באמת קיימים, זה הכל שדות, שדות של אנרגיה שהעירור שלהם יוצר את החלקיק. אוקיי, למה נזכרתי בזה? כי הלילה חברות וחברים התבשרנו שאחד מהאנשים שגילה את בוזון, את בוזון ה-X, פרנסואה אנגלר, יהודי בן 93 שגם קיבל על זה פרס נובל ב-2012, הלך לעולמו. הוא הלך לעולמו הלילה, היה בבלגיה, אולי מי יודע, אולי אפילו הספיק לראות את המשחק של בלגיה נגד איראן 0-0, מי יודע, אולי אפילו זה מה שהרג אותו. והוא הלך לעולמו מאיתנו, פרנסואה, פרנסואה היקר, האהוב, שכבר ב... שכבר ב-2000, סליחה, כבר ב-1960 ומשהו כזה, הוא והחברים שלו, איקס ועוד חבר'ה, הם כבר הבינו את זה, שצריך להיות חלקיק שכזה, או מנגנון שכזה. אגב, הוא היה גם בבלגיה, הוא גם בתל אביב, הרצה גם באוניברסיטת תל אביב, הוא היה ניצול שואה. ניצול שואה שכמה, איך קוראים זה, חסידי אומות עולם, הסתירו אותו. ובזכות זה שהם הסתירו אותו, הוא נותר בחיים, ואז הוא הפך להיות אחד מהאנשים הכי חשובים בעולם. הכי חשובים בעולם, כן? אז ביי, פרנסואה, פרנסואה, ברון, אנגלר, אנגלר. תודה, תודה על כל מה שעשית בשבילי ובשבילנו. וניפגש מתישהו בעולם שמעבר. מי יודע אם יש דבר כזה. יפה. אז בוא נשמע, בוא נחזור למאיפה שהתחלנו. בכל זאת, יהודי בן 93 מת, זה עצוב, אבל זה לא איזה שברון לב. גם יעקב אגם ראיתי שמת אתמול. גם בגיל איזה 90 כזה, לא? וואו, לחיות 90 שנה, אלוהים שמו, אני 55, עוד מעט 6, ואני מרגיש שכבר שכבר כמה זמן אפשר לסחוב את הדבר הזה? כמה זמן? כמה זמן? מה? בשביל מה? אבל בסדר, בגלל זה אני לא זוכה בפרס נובל. יאללה, בוא נשמע דילן, אנחנו נשמע את השיר הפותח, את האלבום.

And blonde, don't blonde, rainy day woman, everybody must get stoned, הוא אומר שם עכשיו, לא. לא. אני רוצה לספר לכם משהו על עצמי. אני הפסקתי לשן וויד לפני כמה זמן. לא יותר מדי. ואני רוצה להגיד לכם שאני די מרוצה. קודם כל אני קם בבוקר בעיניים פתוחות, פקוחות לרווחה. אמנם לפעמים רוצה למות, אבל בסדר, זה גם קודם היה. אבל כן, אני מודה, יש פחות אחירות בחיים. המים של החיים, המרחב הזה, האתר של החיים, שבו אנחנו צוללים ושוחים, קצת יותר צלול. תראו, אם תפגשו בי ותציעו לי שחטה, אני לא אגיד לא, כן, זה לא מנומס. ואני חושב שהנימוס חשוב לי אפילו הרבה יותר מהסחיות, כן? אז, אבל בגדול, אני, כן, אחרי כמה זמן הפסקתי עם זה. אז זה מה שאני רוצה להגיד, לא כולם חייבים להיות סטונד, למרות שאתם יודעים, בואו, אני... לא משנה. בואו, דברים אחרים, נגיד, שבוע שעבר הייתי במסיבת Grateful Dead. כן, אז מה אתם חושבים שאני אעשה שם? יישב בצד, יאכל קרמבו? אז כן, אבל עדיין הוויד, באמת, אני רוצה להגיד לכם גם, מתישהו... מצעיף שמחמם את הצוואר, זה התחיל להרגיש כמו חבל תליה. קצת מגזים עם התליה, כן, אבל די. כל הזמן עם המסך, כל הזמן עם הערפל, כל הזמן עם הלרצות עוד ועוד ועוד ועוד, ושמתי לב, מאז שאני לא מעשן וויד, אני אפילו מעשן פחות סיגריות. כן. בוא נשמע עוד אלבום גדול, אפילו הייתי אומר יותר גדול, מבלונדון בלונד, שגם יצא השבוע ביוני 1969. אני כמובן מדבר על אוקסו מקסוע, שהוא אלבום האולפן, אני חושב, אני רוצה להגיד, שלישי של הגרייטפול דד. כן, השלישי. בוא נשמע מתוכו את קוסמיק צ'רלי. עכשיו, אתם יודעים, בטח שמתם לב שאני משמיע פה לא מעט Grateful Dead, אבל כמעט אף פעם לא מהגרסאות של האלבומים. כי אנחנו, הדדדס, אנשי ה-Grateful Dead, אנחנו מכורים להופעות החיות. למה? כי הן טובות, הן יותר טובות. וכל פעם, אם אתה שומע את קוסמיק צ'רלי, בכל הופעה הוא נשמע טיפה שונה. בעוד ביצועי אולפן, עם כל החן שלהם, כמו שעכשיו שמענו, Rainy Day Woman, או שומעים שזה שם האנרגיות של לייב וזה, אבל עדיין זה עבר עיבוד, ועוד עיבוד, ועשו לזה מיקסים, והוציאו וערוצים, והכניסו והקליטו, ושמו דאבינג. בהופעה מה שיש לך, זה מה שאתה מקבל. אז בוא נשמע, אחרי כל מה שאמרתי על ההופעה, בוא נשמע את גרסת האולפן, קוסמיק צ'רלי, How Do You Do?

Across the universe, the universe, across the universe. חתיכת מרחק שצריך לעשות בשביל לחצות את היקום. אתם יודעים, אתם יודעות, אתם יודעות, אתם יודעים. כמה זה בערך 94, 93, משהו כזה, 93-4 מיליארד שנות אור, מקצה לקצה, זאת אומרת שהאור צריך לנסוע 93 מיליארד שנה במהירות האור, שיהיה איזה מיליארד, לא זוכר כמה, את... קיצור, זה... רגע, נהיה לי בלקאוט, אבל האור צריך לנסוע 93 מיליארד שנה מקצה לקצה, ואולם לא יגיע לקצה. א', כי הקצה הולך ומתרחק ומתרחק ומתרחק, וככה אתה לא יכול להגיע. ובית, כי האור, כמו כל דבר, ככל שהוא מתקדם וככל שהוא, זהו, נמתח, הוא נמתח ונמתח ונמתח ונמתח, אם זה השכה לאדום, נכון? ככל שהוא נמתח, אנחנו רואים אותו, ככל שהכוכבים יותר רחוקים, הם יותר אדומים. קיצור, אז אין דבר כזה, cross the universe, ומהירות האור, סליחה, על הבלקאוט, בערך 300,000, כמש, בשנייה. בשנייה, חברות וחברים. בריק, כן? במים, האור עובר יותר לאט, הוא גם יעבור יותר לאט. באוויר, הוא, יש דברים שהוא בכלל לא יעבור דרכם. אז שומרים מהירות האור, גם פה צריך, איך אומרים? לחשוב פעמיים. השעה 8:30, בוא נשמע, אתם יודעים, לפעמים יש, לפעמים אתה פותח את העיניים, ואתה מתעורר עם שיר. הרגע שאתה פותח את העיניים, פתאום, טק, צץ לך שיר, עולה לך ממעמקי המעמקים, של ה, של ה, של התודעה, של, של, של, אולי של הבטן בכלל, אולי, אולי, אולי התודעה היא בכלל, אולי התודעה היא אדם. כתוב בתורה, אדם הוא הנפש. בגלל זה אסור לנו לאכול את האדם, אסור לנו, לא, מה זה לנו? מי זה לנו? מה זה אסור? זה כתוב בתורה, בסדר, וואו, וואו, וואו, תרגיע. כתוב בתורה. בתורה כתוב שאסור לבני ישראל לאכול את הנפש, כי כתוב שאדם הוא הנפש. זה כמובן שטויות ומיץ עגבניות, אבל מי יודע? אולי לא. מה אנחנו יודעים? מעולם לא הצלחנו לגעת בנפש הזאת, או לשקול אותה, או לחמת אותה, או כמו שאנחנו רואים את רואים את זה, את התופעות שלה, כמו קצת כמו חשמל. אז בקיצור, אז השיר שהתעוררתי איתו, אני לא גאה בזה, אני באמת לא גאה בזה, אבל מצד שני אני גם לא מתבייש בזה, כי זה אני, וחומרים, זה מה יש.

Don't leave me this way. איזה שיר, וואו, איך אני שמח ששמתי אותו. לא יודע מה קורה, בן אדם מפסיק לעשן גרס יומיים, הוא נהיה יקיר אביב. אבל לא אכפת לי, לא אכפת לי, בוא נשמע עוד אחד, 80's. יא בייבי.

Don't go. בסדר, אני, I don't go. יש לנו עוד 23 דקות. איך נבלה אותן? אני אומר בכיף. כזה כיף.

אוקיי, אוקיי. וואו, אורייט. בוא נרגיע את הרוחות. בעצם למה נרגיע את הרוחות? בוא לא נרגיע את הרוחות.

איזה שיר של רובי שלנו, שלי. זה מתוך The Heavy Entertainment Show שיצא בערך לפני 10 שנים, 2016. כן. טוב, בוא נשמע את... נשמע את הרובי וויליאמס שלנו. יש לנו גם רובי וויליאמס משלנו.

הברכה, אמן על כולכן ועל כולכם, על הנמוכות ועל הגבוהים ועל הגבוהות ועל היפים ועל המכוערים, הימנים, השמאלנים, הדתיים, החילוניים, שתבוא ברכה על כולנו ועל המקום המקולל הזה, שכל הזמן מדמם וכל הזמן כואב וכל הזמן רב וכל הזמן מתווכחים, די, תבוא עלינו הברכה. מה רע?

כן, דויד באוי כמובן, מתוך זיגי סטארדסט, כמובן, בשעה 8:55, כמובן, יום שני, איך לא, 22 ביוני, כן, 2026, חברות וחברים, שיהיה לכם יום מצוין, יום טוב, שיעשו לכם טוב, שתעשו אתם טוב, שתרגישו טוב, ובסוף יהיה בסדר. איך ייפרד בשיר הזה, Shine a Light, האירו את האור.

0: דרור פויר, וזה ימשיך להיות רדיו הקצה כל היום. יש אחריי מיקי נירון, מקרוון, ומלא מוזיקה מטורפת. אז תישארו, פשוט תישארו, פשוט תישארו בחיים ובאנרגיות טובות, וכן, אנחנו נפגש פה ביום חמישי, 8. ביי.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה, הקצה. עכשיו בקצה קרוון טיול מוזיקלי ישראלי עם

0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: על הקצה.
0: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

0: תשמעי מאמי, לא יהיו לך אוטובוסים, אל תחכי להם בכלל. זהו, אין לי משהו מעודד יותר להגיד לך. ביי מותק.
1: תגידו,
2: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
3: יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
2: אני נט על זה.

היי גיא, מה קורה? כאן יונתן פיינגולד. אני אספר טיפה על הסינגל מכונס ועל עצמי. אני מוזיקאי שכותב שירים כבר הרבה שנים, אבל אני רק עכשיו יוצא עם השירים שלי לאוויר העולם, אחרי איזה עשור שהייתי בברלין, אולי קצת יותר. לאחרונה חזרתי לארץ והחלטתי שאני הולך להוציא את המוזיקה שלי לעולם. והצעד הראשון זה שחרור של הסינגל מכונס, שהוא חלק מהאלבום שנקרא 4, שהקלטתי ב-2012, בהפקה של אוסי מזרחי האדיר, והמדהים שהוא חבר יקר וליווי של חברי הקולקטיב או חלקם. זה שיר שכתבתי בטיסה לניו יורק, במטוס, ואחר כך לקחתי את המילים האלה לפסנתר דווקא, בדרך כלל אני כותב על אקוסטית, על גיטרה, ואחר כך מצאתי את הליין הזה, הרפטיטיבי שחוזר כל השיר, ויחד עם הלהקה בנינו את זה למשהו ש... בוא נגיד, מתפתח לאיזה קליימקס מאוד מעניין. אני מקווה שתהנו מהשיר, תודה.

מחלקות מחלקות מחיצות מפרידות.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
0: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

אהלן וסהלן, ערב טוב, מאזינות ומאזיני רדיו הקצה, ברוכים הבאים לאסף סוניק, אסף בן קרת איתכם כאן באולפן בלייב, באולפני גן העיר ומרכז עיניו, פתחנו כרגלנו בקודש, שקט, אינסטרומנטלי, רגוע, הקצב לאט לאט יעלה, מוזיקה חדשה מחכה לנו היום, הרבה אלבומים אהובים שחוגגים ימי הולדת עגולים, למשל Ether שאנחנו שומעים עכשיו ברקע, התאהבתי בו בדיוק לפני 10 שנים כשהוציא את האלבום To Meet is the Beginning of Parting ששמענו ממש עכשיו ברקע, שני הקטעים שפתחו את התוכנית שייכים למפיקים יפנים, הראשון היה Iwakura 127 והקטע השני היה Koki Nakano Vernix. ממשיכים עכשיו עם המפיק Lawless יחד עם הסגר האיסלנדי,

0: לשיתוף הפעולה הזה קוראים Thought Storms, שערות המחשבה. ממשיכים עם אלבום שיצא בשבוע הבא, ואני מאוד נרגש לקראתו, לצמד האחיות התאומות, eBay, אלבום רביעי שיקרא Offerings, סינגל שני, שיר הנושא. בואו נשמע אותו עכשיו.
1: I don't make spells anymore. Now I make offerings.

בחורה שנראית די עצובה עבור בחורה מאוהבת, אוליבר רודריגו, מתוך האלבום You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, שאתה בשבוע שעבר, בהחלט אלבום פופ שהיה שווה לחכות לו, Honey Bee. ועכשיו, Moses Sumney, Bang.

הנפלא הזה, שייך לבברלי גלן קופלנד, שאני כל כך כל כך אוהב, הוציא בתחילת השנה את האלבום Laughter in the Summer, ועכשיו שיר חדש לחלוטין, Light of the Heavens, נשמע כאילו המוזיקה שלו היא מאוד רוחנית, שמימית שכזו, אבל בלי להיות באמת רוחנית או קיצ'ית, אלא פשוט מלאה בנשמה, ברוך, ביופי, בתקווה. אני כל כך כל כך אוהב את הזמר הזה, הוא נפלא בעיניי. ממשיכים עם אלבום אינדי מאוד מאוד חמוד שעצה ממש בסוף החודש שעבר, לזמרת שעונה לשם Francis of Delirium, לאלבום קוראים Run Run Pure Beauty. ומתוכו נשמע את Modern Madonna.

חדשות מאוד משמחות בחודש אוקטובר הקרוב, 16 באוקטובר, אלבום חדש, מי סופר כמה, למרק אוליבר אברט, הלו להקת אילס, שאני כל כך כל כך אוהב כל כך הרבה שנים, לאלבום יקראו קוקי הפנד, ושמענו מתוכו את הסינגל הראשון, קאפ אין הנד, ואנחנו נשארים עם אילס, משום שממש לאחרונה, לפני 30 שנה בדיוק, אברט הוציא את אלבום הבכורה של האילס, שמאוד מאוד אהבתי, Beautiful Freak, היה שם את הסינגל היחידי שבאמת הצליח לאילס, Novocaine for the Soul, אבל במשך 30 שנה יש לו קריירה עם כל כך הרבה אלבומים, סיפור חיים משוגע לגמרי, אוטוביוגרפיה. בימים אלו, ג'אד אפטו עוסק בהפקת סרט יהודי על החיים שלו, ולדעתי זה יכול להיות מרתק, וזה באמת אומן שאני מאוד מאוד אוהב. אז גם אם האלבומים בשנים האחרונות של אילס לא היו כל כך טובים או אחידים, זה עדיין הרכב שיש לו המון המון מקום בחיי. ואנחנו חוזרים לאלבום הראשון שפרץ את הדרך. יכולתי לבחור את Novocaine for the Soul, או את Beautiful Freak, או את My Beloved Monster, אבל האמת, השיר שאני הכי אוהב באלבום הזה הוא בכלל Your Lucky Day in Hell.

ריבלי של בק, גם הוא חוגג 30 שנה. איזה אלבום פנטסטי. אחרי לוזר שמאוד מאוד הצליח, אנשים לא ידעו מה היה הדבר הבא שבק יעשה. ואלבום כל כך עשיר, כל כך כיפי, כל כך מוזר, כל כך שמח וכל כך אקלקטי, נשאר אחד מהדברים הכי טובים שהוא עשה עד היום. ממשיכים עם גרם קוקסון, הגיטריסט האגדי של בלר, שמוציא בימים אלו אלבום חדש, קאסל פארק. למעשה לא בדיוק אלבום חדש, אלא אלבום גנוז שהוא הוציא אי שם, אמור היה להוציא כנראה בתחילת שנות ה-2000, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. המוזיקה נשמעת מאוד מאוד בלרי, ואני אומר את זה במובן החיובי, ואנחנו נשמע את There's a Little House, ומיד אחר כך גם את בלר.

לבחור הזה קוראים קני הופלה, הוא מרח כאן את אלברט המן ג'וניור מהסטרוקס, שבקרוב יוצאו אלבום חדש, ולשיר הזה קוראים ניו אמריקה, והוא מאוד מאוד הזכיר לי באופן חשוד למדי שיר אחר לחלוטין, מעולה לו פחות, ישן לו פחות. שימו לב להבדלים בין בנקט של בלוק פארטי למה ששמענו עכשיו.

אלה הם הקרולרס, קוראים לזה Afraid to Die, ממשיכים עם עוד אלבום שגם הוא חוגג 30 שנה, וזה אלבום סקסי, אלבום כבד, אלבום אפל, ואלבום מעולה, וגם אלבום בכורה ללהקת פלסיבו, שהגיע כשהבריט פופ היה בסיאו, והכל היה חמודי וכיפי ונחמד, והם לקחו את זה למקום שכולו סליז, ביזר, סקס, והביאו אלבום מלוכלך ומעולה. ואת הסינגל הזה שהייתי שומע בווליום מפוצץ אוזניים, ננסי בוי.

זוהי ויולט גרול, הבת של דייב גרול, עם Bug in the Cake. יש לה עכשיו אלבום בכורה, האמת, לא ניסיתי אותו, אבל שמעתי את הסינגל הזה שהוא חביב. יש לי הרגשה שאני לא כל כך אוהב לעוף על המוזיקה הזו, בדיוק כמו שאני לא כל כך אוהב את המוזיקה של הפו פייטרס, לא כי היא רעה, אלא כי היא פשוט נורא מונוטונית ומשעממת אותי. מישהי שלא משעממת אותי לעומת זאת היא ג'וליה ג'קלין, שהיא מאוד מאוד מגניבה, היא על האלבום חדש בספטמבר, שהיא קראה ג'אמז, ומתוכו היא שחררה את הסינגל Get Away From Me, I Think I'll Love You Soon.

איזו פתיחה רועמת לאלבום, איזו קלאסיקה. האלבום הזה לחלוטין שינה לי את החיים, והשבוע הוא בן 40, The Queen is Dead, האלבום השלישי והמדהים של הסמיץ, אלבום שמלווה אותי מגיל 13, ואני כל כך שמח שגיליתי אותו כל כך מוקדם, והוא נשמע פנטסטי גם היום, ואנחנו נשמע קטע נוסף מתוך האלבום הזה, ומאוד קשה לבחור.

אלבום השבוע של הסאפסוניק שייך ליוצר שעונה לשם Dreamer is Yoma, והוא יוצר שחור, יוצר קווירי, הוא יוצר מאוד מאוד מעניין שמגדיר את המוזיקה שלו כסייקדליק R&B, והוא עושה אלבום של קבלה עצמית שמצד אחד הוא מרגיש הרבה מאוד סבל בזהות שלו, ומצד שני מאוד מאוד רוצה להיות נעלב, ומנסה למצוא את האיזון ואת המאבק הזה בין השניים. אלבום מאוד מאוד גלוי, עם ביטים מאוד מאוד יפים, אני גם מאוד אוהב את הקול שלו, לאלבום קוראים Quantum Entanglements, שמענו מתוכו את Holding On, אנחנו בהחלט נשמע מתוכו עוד שירים, כי הוא מאוד מאוד מצחן בעיניי, אז בואו נשמע את Life is Unfair, ואני בטוח שבשבועות הקרובים עוד יככב כאן בתכנית. Dreamer is Yoma. בואו נשמע.

זהו זה, תוכנית נוספת של אסף סוניק, כאן ברדיו הקצה מגיע לסיומה. אני אסף בן קירית, מקווה שנהנתם. בשעה השנייה, במיוחד במחציתה, ראיתי לנכון להפסיק את הדיבור ולתת למוזיקה, לביטים, לווייב, פשוט לרוץ ולקייף ביחד. אנחנו שומעים ברקע את סרון, המפיק הדיסקו האגדי והנפלא הצרפתי, Give Me Love, שיר חדש לחלוטין. וזהו זה, אנחנו ניפגש כאן באותו יום ובאותה שעה בשבוע הבא. שיהיה לכם שבוע טוב, בשורות טובות, בריאות ובכלל אהבה. יאללה ברי, ערב טוב.

0: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי הרדיו, קריינות, DJ, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.

0: שלום שלום, כאן אורי זרביב, אתם על אור הזוויות בקצה, בתוכנית שהתחשקה לי להיות סביב.
1: חלס על האפקט הזה. שירים של סייפיי, מכל מיני סוגים, שירי מדע בדיוני, שירי ספייס פסיניישן, ופתחנו עם I Saw Elvis in a UFO של ריי סטיבנס, מין R&B רדנקי נובלטי משעשע. אם יש ז'אנר שאין בו כל כך, או לפחות אני פחות מכיר שירים שעוסקים בכל מיני נושאים כאלה שאפשר לקרוא עליהם ספרי מדע בדיוני או לראות עליהם סרטים כאלה, זה קאנטרי. אבל ב-1985 הוציאה סופר גרופ שכללה את, תקשיבו, מי, ג'וני קאש, קריסטופרסון, ויילון ג'נינגס ווילי נלסון, להקה שקוראים לה ה-Highwaymen, שיר שכתב אותו וביצע במקור ג'ימי ווב, שנקרא גם ה-Highwaymen, והוא מספר את סיפורה של נשמה שמתחילה בשודד דרכים שנתלה, בסופו של דבר נתפס ונתלה ומתגלגלת ממנו למלאך, ואז לפועל בהובר דם, בסכר, בסכר ההובר, ומשם לקפטן של ספינת חלל, ה-Highwaymen. מקווה שתהנו מהשעה הזאת. תהיה מעניינת, אני מבטיח.

אז שמענו עכשיו את הסופר גרופ הייווי מן, ג'וני קאש, קריס קריסטופרסון, ויילון ג'נינגס ווילי נלסון, שרים על הגלגול נשמות שהתחיל בפושע בדרכים והסתיים כקפטן בחלל. עכשיו אנחנו בקטע שיצא לפני 11 שנים, להקה בשם 65 Days of Static, קוראים לזה Deputant. זה מתוך אלבום בשם We Were Exploding Anyway. Sixty-five days of static.

נשמע לי כמו משהו שהיה יכול להוות אחלה פסקול לסרט סייפיי. דביוטנט של 65 Days of Static. אז אתם על אור בזוויות בשעה שלמה שכולה בהשראת ספייס טראבל וספייס פסיניישן ומדע בדיוני בכללי, שירים שמדברים על נושאים שמתקשרים לזה. אני חושב שברוק ובעיקר בפרוגרסיב רוק של ה-70 זה הכי נפוץ, אבל תסלחו לי, אנחנו לא נלך לשם. אנחנו עכשיו בהיפ-הופ. Global controls will have to be imposed and a world governing body will be created to enforce them. Crises precipitate change.

virus. זה יצא לפני 20 שנה, 21 שנים. בשנת 2000, דלטון 3030 מורכבו מבעצם גרסה מוקדמת יותר של הגורילאז מינוס דיימון אלברן. וזה אומר, דן דה אוטומטור ודל דה פאנקי הומו סייפיאנס. הומו סייפיאנס. שהמשיכו לגורילאז וגם קיד קואלה. כאן.

הביסטי בויז מתוך הלו נאסטי אינטרגלקטי, כנראה הלהיט הכי גדול מתוך האלבום הזה. בתכלס כבר ב-70's, בעיקר ב-70's העיסוק ב-Space Fascination היה הכי חזק בפרוגרסיב רוק. הוא התחיל כבר בשנות ה-60, אבל לא רק בלהקות רוק אלא גם בפאנק, ג'ורג' קלינטון והפרלמנט, ואחרי זה פנקדליק, או במקביל הם עבדו, יצרו את ה-space themed funk שלהם. החללית של הפאנק.

דוקטור פרנקנשטיין. זה פרליאמנט עם הפי-פאנק שלהם. פי-פאנק stands for psychedelic funk, מה שב-90s אחרי זה התגלגל ל-G-funk, שזה הגנגסטר פאנק, שזה בתכלס היפ-הופ של החוף המערבי, הגנגסטר היפ-הופ, גנגסטר ראפ. מי שדי בטוח הושפע מג'ורג' קלינטון והפרלמנט, כמו גם מסרטי מדע בדיוני ישנים, היא ז'אנל מונה, שעוד לפני אלבום הבכורה שלה, אלבום הבכורה שלה The Arcandoid יצא ב-2010, שנתיים קודם היא הוציאה איפי בשם מטרופוליס, Sweet One, The Chase, מטרופוליס על שם סרט המדע בדיוני האקספרסיוניסטי הגרמני מ-1927, זה מתוכו, זה נקרא Many Moons. ז'אנל מונה.

מתאר את החלטתה של האנדרואידית סינדי, שהיא אסירה בעיר החופשית, מטרופוליס, להפוך ליותר מרק אנדרואידית. And to break free. וגם לשיר הזה, כמו למטרופוליס, הסרט, שממנו הוא שואב השראה, גם לשיר הזה יש...

הסופר פרי אנימלס. שיר הנושא מתוך Rings Around the World 2001, 20 שנה. יו, כל כך הרבה 20 שנה הם הולכים להיות השנה. Drawing Rings Around the World. ובכן, השיר הבא מספר על אישה שזוכה בטיול רחוק על חללית ריקה בחלל. וזה פרס די מאפן, כי נורא משעמם בחללית ואין אף אחד חוץ ממנה, והם נותנים לה מראה כדי שיהיה לה לפחות עם מי לדבר, אבל גם אז היא נהיית בודדה כי יש לה הרבה מאוד זמן. וזה לקוח מתוך האלבום של Modest Mouse, This is a long drive for someone with nothing to think about, שזה גם קצת מדבר על השיר הזה, רק בחלל. Space travel is boring, כך נקרא השיר. What is up?

Travel is Boring. הקטע הבא הוא על עוד אנדרואיד, אולי האנדרואיד הכי מפורסם בעולם, שנקרא רוי באטי האנדרואיד, מהסרט בלייד ראנר. זה שייך לגרמבלינג פר, וכל המילים בשיר הזה לקוחות מתוך הנאום שנותן רוי באטי בגשם בסוף הסרט בלייד ראנר, הנאום שנקרא גם נאום הדמעות. הנאום הגשם, אפשר להבחין.

ומה עם איזה שיר פוסט-אפוקליפטי אחד טוב לרפואה? שירי סייפיי וחלל וכל זה, חייבים משהו פוסט-אפוקליפטי. We will become silhouettes של The Postal Service, מתוך האלבום Give Up מ-2003.

ותכלס בשביל שיר פוסט-אפוקליפסה שמתאר עתיד מזעזע, שיר נורא חמוד. נשמע ככה לפחות. השיר הבא לא יהיה חמוד, השיר הבא יהיה פרנואידי לחלוטין. פרנויית אסיד וכוכבים. כי כוכבים זה באמת מפחיד קצת, לא?

פלויד, מתוך אלבום הבחורה של פינק פלויד, פייפר דה גייטס אוף דון. כתב את השיר הזה סיד ברט, שבזמן שמוחו כבר התחיל להירקב שם האסיד, שיר שכולו פרנויה, חללית, כוכבית. תודה רבה רבה שהייתם איתי, אני אורי זר אביב, ותודה רבה לקצטניקים, עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, אשת השרף, מכללת BPM ולצוות הקמת האתר שלנו. לא באמת חשבתם שאפשר בלי פינק פלויד, נכון? זה כאילו חייבים, יש להם לא מעט שירים שהיו מתחברים לתוכנית הזאת. Interstellar Overdrive, אם רוצים עוד קצת חלל, Let There Be More Light, אם כבר מפגש עם חייזרים, יש עוד לא מעט. Anyway, בכלל מאיפה בא לי כל הרעיון לתוכנית הזאת? סתם ירדתי לקנות שוקולד בקיוסק, והמוכר בקיוסק הוא נורא חמוד ומצחיק, והוא שמע גורילאז, קלינט איסטווד. ואז אמרתי לו, בונה, אתה מכיר דלטרון 3030? זה כאילו להקה שקדמה לגורילאז, ורובה הפכו להיות גורילאז יחד עם דיימון אלברן וזה, זה משהו מגניב, אולי תאהב את זה וזה. שמנו בקיוסק דלטרון 3030, ואז אמרתי לו, כן, נכון, אולי זה קצת פחות פופי, אולי זה קצת יותר מדע בדיוניסטי כזה, ומה זה היה לי כיף, התחשק לי פתאום לעשות את מה שאנחנו שמענו כל השעה הזאת. טוב, אז אם כבר ממשיכים את פינק פלויד, זה מסאו פלקס, שב-2014 הוציא סינגל כפול בשם קונג'ור אינפיניטי, הבי סייד היה קונג'ור פלויד, שזה מה שאנחנו שומעים עכשיו. ובואו קורץ לפינק פלויד, סבלנות, זה יגיע. יאללה, אני אורי זר אביב, סלמת, נשתמע שוב ביום שני בשעה 13:00, כרגיל.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט.

ממש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. לא, אני נט על זה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. עשינו לי פלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
3: הוא לא פתוח. הוא פתוח.
4: הנה.
1: הסאונד האלטרנטיבי.
3: איזה פתיח, יאללה.
4: איזה פתיח. בקרוב תוכלו גם לרכוש את הפתיח הזה שלנו.
3: אנחנו חצי שנה עוברות
4: את זה. מה?
3: מה?
4: תגידי את זה למיקרופון, שנשמע אותך.
5: לדעתי שמעו אותי, אנחנו חצי שנה אומרות שאנחנו נוציא את השיר הזה ועוד לא עושות את זה.
4: יגיע יום, יגיע יום. יגיע יום שבו נעשה את זה.
3: איזה סונג, באיזה קטע עכשיו זה בשידור, לא הבנתי, הזוועה הזאת, למה?
6: החיוך שלך מרוח על כל העיר, כמו הבטחה גדולה.
5: איפה אתם? אנחנו כאן, איפה
4: אתם? חברים,
6: ויש לך עדת מעריצים.
4: כן. שלום, שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק של לשון הרעלה, שבו נארח.
6: מה יש לומר, כל הכרטיסים נמכרו מראש.
4: למה, למה, למה, לנארח את?
6: מה יש לומר, אל תיתן לסער,
5: תופים, תופים, תודו, דו, דו, דו, שלום דני ואלכס, איתנו, שלום.
4: שוקריז, סשנס, העונים לשם, דני ואלכס, כפיים, מגיעים אלינו הישר מחיפה המופצצת.
3: מה המצב בחיפה?
4: וואי וואי וואי.
7: איזה טילים.
3: יש טילים, אה?
4: איליליל. חבל על הזמן.
3: הם הגיעו עד חיפה.
4: אני אתן לדני בסן לענות לך על זה.

0: כן. תשמעו, זה קליפ, אם אתם רוצים ללמוד קולנוע,
1: אז לא לראות
0: את הקליפ הזה.
2: תראו, אנחנו הזמנו עורכים, מה שלומכם היום?
0: כן, קודם כל, אנשי הלב שלנו, מה שלומכם? אתם יודעות רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו ממש טוב.
1: מה שלומכם? אני רוצה להגיד משהו.
0: אני קודם כל רוצה להגיד משהו, שואלת ואופ, לוקחת. אני רוצה להגיד שכל הקטע הזה של השאלה מה שלומכם, מה שלומכם? אוקיי? הרבה פעמים, עכשיו המשמעות של זה היא נהייתה מאוד מאוד מורכבת ולא סתם, אבל אני אומרת, השאלה הזו מלכתחילה היא כבר מורכבת. למה? למה? מכיוון שמה שלומכם זה מה שלם בכם. עכשיו.
2: טוב, טוב.
0: טוב, אוקיי, יאללה. בסדר, בסדר.
2: תגידו למיקרופון מה שלומכם ומה...
0: בבקשה.
2: טוב, תודה.
0: בבקשה, יש לנו פה את דני ואלכס, וזה הולך להיות שידור לא פשוט היום, אז בבקשה. כן, אז מה שלומכם, ככה באיזה, מה שלם בכם, במילה?
2: לא, היא כבר אמרה, טוב, תודה, ואנחנו נשחרר עכשיו.
0: אלכס, אתה...
3: אני מתבייש, אני מחלים, אני חולה קצת.
0: אוי.
3: איך כאילו לעשות פה?
1: טוב מאוד.
0: חולה בתקופה הזו? נשמע לי חריג. כן. אני רוצה אבל שאנחנו נקפיד כל השידור הזה ממש לדבר למיקרופונאז', כי אחרת לא ישמעו אותנו. גם אתן, אנחנו חולקים פה מיקרופון, מי שצופה או צופה בנו ביוטיוב בחיליון עיניים. אז בבקשה לראות שזה אולפן קטן, אולפני הקצה. וכן, אז היום אנחנו נדבר על נפרק את נשבור את הפאקין ויקיפדיה, ממש
2: רגע,
0: ניכנס
2: נופר,
0: לתוך...
2: רגע, נופר, אני רוצה כן. שנייה לפקס אותנו, בסדר?
0: בבקשה.
2: יש לנו פה אורחים שהם מוזיקאים.
0: בטח.
2: ואמנים.
0: נכון.
2: ויוצרים.
0: נכון.
2: וחלוצים.
0: כן.
2: ומה לא. טבחים. מעצבי בית טובים. סתם, מה, כאילו אנחנו נפגשנו בחיפה.
0: נכון, קודם כל אנחנו ניקח את ה... אנחנו נלך ל...
3: איך נפגשנו בעצם?
2: ספרו אתם, אני רוצה לשמוע.
1: אני זוכרת מתי פגשתי את יפעת בפעם הראשונה. יאללה, ספרי.
0: בבקשה.
1: זה היה באירוע השני שעשינו, היינו שוקרי סשנס, הקרח בית, עשינו אירוע של יום של איזה 6 הופעות, והלהקה שלי בזמנו היה לנו את ההופעה הראשונה שלנו, פריזביז.
4: נכון.
1: והכלבה שלך הסתובבה לנו על הבמה כל ההופעה.
4: מה זאת אומרת, זה מיקה?
2: אתם הסתובבתם לה על הבמה אולי.
4: בדיוק.
1: ואז את הייתי עם שירה תמרי.
4: נכון.
1: ואז הכרנו. נכון. ואז הכרנו שם, ובאת לבקר אותה, והיא אמרה כזה, זאת יפעת, יש לה להקה, זה יפעת, והייתי כזה, אני מכירה. אני כזה דני, וזה.
4: אני זוכרת את זה, אני לא זוכרת למה הייתי שם, אבל לגמרי. איזה חמודים הייתם גם. היה שם משהו מרגש, כי הם עשו אירוע על גג, כאילו, מה זה היה? הגג של הפנורמה כזה?
1: לא, זה עוד זה לפני, היה אירוע עוד של הרבה לפני. זה היה במרתף.
4: אז אני לא זוכרת כלום, קבלי ביטול. איזה מרתף?
0: כלומר, עוד מאז אתם הבאתם, אתם התחלתם לעשות אירועים, כאילו.
1: אנחנו חוגגים 3 שנים של עשייה.
4: וואי, מטורף.
0: וואו, שזה אנחנו גם רוצים לדבר היום, כמובן. אני כן אשמח באמת, כמו שטלי אומרת, שתספרו בכמה מילים, מה זה השוקרי, איך זה הוקם, איך הגעתם אליו, וגם על שניכם, וכאמנים, מה אתם עושים באמנות שלכם, וכו'. אבל בואו, קודם כל באמת, נבין מה זה השוקרי, כאילו. איך זה קרה?
1: יותר מכמה מילים נראה לי, זה סיפור ארוך.
0: מעולה.
1: 3 שנים כבר של השתלשלות.
0: 3 שנים.
1: לפני 3 שנים עברתי לחיפה, לדירה של חברה. חברה משותפת של שנינו. והיה שם מרפסת מטורפת, כזה 50 מטר מרובע. ואיך שהגעתי הייתי כזה, טוב, צריך לעשות כאן הופעות. והכרתי את המוזיקה של אלכס עוד מלפני, וגם עוד חבר שלנו, אייל נחום, שידעתי שהם גם חברים של אריאל, החברה המשותפת שלנו. ופשוט שלחתי להם הודעה באינסטגרם.
3: לא הכרנו,
1: לא נפגשנו אף פעם.
0: עד ואלכס.
1: כן, ואייל. שלחתי לשניהם הודעה, שאני יודעת שהם מכירים את אריאל, ועברתי הדירה שלהם, בא להם לעזור לי לעשות איזה ערב של מסיבה, הופעות, דברים כאלה, והם ישר היו בעניין, ונפגשנו. ואז תכננו את האירוע. היה שלוש הופעות, היה אלכס פתח, סולו, ואז אייל נחום הופיע, לפני שהוא שינה את השם לאיירו, עם להקה, ואז נוגה הופיע. וזהו, ואז עוד חברה תקלטה אחר כך, והיה מדהים, היה מפורק באנשים. היה איזה 100 אנשים בדירה. נכנסים ויוצאים, כאילו כל הערב, השכנים למטה מתחרפנים, כאילו צרכות, בלגנים.
0: מטורף. וזה האירוע הראשון שקרה בחיפה?
1: בשביל לאוקטובר 2021.
0: וואו.
2: נכון.
1: זה התאריך הראשון.
0: מטורף.
1: ואז זה עשינו אירוע אחד, קראנו לו שוק ריסשנס, וכזה. מין המשכנו לעשות כזה.
5: ואז כאילו, היה חורף, ואז פשוט לא עשינו
1: כן,
5: משהו.
1: כן, אבל נורא רצינו. כן. נורא רצינו. ואז אמרנו, טוב, בוא נעשה פעם שני. פעם שנייה.
0: כן.
1: עוד פעם. ואז הרגלנו את האירוע, הוא במרתף, ששם פגש אותך לראשונה.
4: הזכרתי
1: עכשיו,
4: הזכרת.
5: אופה. זה כזה מתחת לקרן, איזה סטודיו של איזה, של בחור בשם, מה קראו לו?
1: אלון.
5: אלון, נכון. מוכשר.
0: ואיך הגעתם לשם הזה שוקרי? כאילו, מה נמצא בזה?
1: גרתי ברחוב מדרגות שוקרי, אז
0: זה פשוט
1: קרה.
5: כן, במקור זה נקרא שוקרי סשנס, כי עשינו את הסשנים שלנו בשוקרי.
0: אוקיי, עכשיו הכל מובן.
5: כן.
1: והשוקרי.
0: איך הבנתם שאתם רוצים לעשות את זה ביחד? איזה צוות אתם?
5: איזה צוות אנחנו?
0: כן.
5: זה צוות של...
1: כרגע או אז?
0: אז.
1: לא יודעת, כאילו בזמנו אני עוד הייתי במין הפסקה כזה, לא ניגנתי, אני חייבתי שפרשתי מהמוזיקה, וכזה הכרתי את המוזיקה שלהם ונורא אהבתי, אז רציתי שהם גם יופיעו. כזה... כזה פשוט קרה טבעית, נפחנו את חברים, כזה שלושתנו.
5: נכון, נראה לי גם היה מחסור ממש גדול בחיפה, אז בכאילו מקומות להופיע בהם, או אנשים, כאילו גם קורונה וזה, אז פשוט אנשים היו די בבית. כאילו אני זוכר הרבה מסיבות בית בקורונה, בחיפה. כן. כאילו היה משהו אחר לעשות, אז זה קצת נראה לי מאותו ז'אנר של אירוע, מסיבות כן. בית, רק שעכשיו כאילו תחת הכותרת גם הופעה,
1: היה נפוץ לעשות אירועי גג בחיפה.
0: כן, זה נתן לכם ממש מוטיבציה, כאילו פשוט להוציא את הדבר הזה לפועל.
1: כן, ואנשים תמיד מחפשים דברים לעשות בעיר, וכזה... גם זה שלא היה הופעות, זה נתן לנו להיות הבמה שמביאה את ההופעות האלה לאנשים, שלאו דווקא מכירים.
5: כן, אבל שאני לא חושב שחשבנו על זה ככה, אז נראה פשוט כזה, פשוט עשינו כי רצינו שיהיה משהו.
1: כן.
0: תשמעו, מטורף, הכל טוב ויפה, אבל זה כאילו ממש אירוע, זה לקחת אחריות, זה להביא אנשים, זה לנקות אחריהם, זה לקחת בכניסה, זה להביא את הציוד, זה לדאוג לציוד, זה לשמר את כל הדבר הזה. איך מחזיקים דבר כזה שלוש שנים?
1: זה כאילו, שנה זה היה כזה...
5: שנה זה היה כליין. זה אפקטיבית, זה הליין.
0: זה היה מין בדיקה כזאת?
5: כן, עשינו רק 5 אירועים בשנה. הראשונה.
0: רק?
5: כן. לא, כי עכשיו אנחנו עומדים על 120
0: במצב שזה נהיה המקום הכי חם בחיפה עכשיו?
4: וואי וואי, ליקו בא לי להגיד משהו רגע. אלכס, אני אחזיר אליי רגע.
2: כאילו למי שלא מכיר איך שזה נראה, לא יודעת, החוויה שלי כאילו מחיפה שעברנו אליה, האירוע של הגג שיפה דיברה עליו מקודם, באנו כזה לרחרח את השטח.
1: זה היה אירוע שנה על השוקרי.
2: שנה על השוקרי, לא יודעת, שלחת לנו הודעה באינסטגרם, תבואו וזה, הגענו לשם לגג, חבורה של אנשים יושבים, כאילו התחושה הראשונית זה שחזרנו 58 שנים אחורה.
1: זה היה לפני האירוע, זה סתם היה שהיה שם אירועים. זה לא הקשור אלינו.
2: כן, נכון, כן, אמרנו בוא נפגש, לא זוכרת, וזה... תחושה בכללי, כל העיר, יש שם את ניסים שקלים, הולכים באדר בחיפה, הכל מרגיש כאילו 80 שנה אחורה, והשוקרי זה כאילו פשוט השתלטתם על בית, כאילו מה השתלטתם? שכרתם בית, וכאילו המקום נראה פשוט יפהפה עכשיו, ציורים על כל הקירות שאנשים מציירים, וכאילו כמו איזה סקווט, לא יודעת, מבחינתי זה, כאילו אני מגיעה לגרמניה, כאילו כל פעם שאני נכנסת לגרמניה.
1: גרמניה.
2: או כאילו למקום ממש מגניב, אבל כן, מי שלא מכיר פשוט...
5: הלוטין חלק מההשראה גם. הסקואטים והזה. כאילו גם במיוחד אחרי שחזרנו, מתי התחלנו את השוקרי? הבית?
1: את הבית לפני שנתיים.
5: אז לפני שנתיים? ואז השנה טסנו?
1: כן.
5: אז השנה טסנו, וכאילו, טסנו להופיע.
0: בגרמניה?
5: כן,
1: גרמניה.
5: עם ההרכב שלי, שדני גם מתפפת בו. קוראים לזה טנדר.
0: טנדר, חברים, שאט אאוט.
5: יס.
0: זה בספוטיפיי?
5: כן, זה בספוטיפיי.
0: אז תיכנסו חברות, למה אתן חכות?
5: לחלוטין, לגמרי.
0: כן.
5: ושם ממש חווינו את זה. כאילו, כזה מין ההוספיטליטי, להביא מישהו זב, כאילו. למרות שכאילו, אנחנו די באותה ביצה כאן. אבל כן. כאילו, כל העניין הזה של כזה לדאוג ולהיות חברותיים ולהיות ממש...
1: זה לערך יפה. כאילו, אתם גם מכירות את זה. כאילו, יש ממש את ההבדל בין לבוא להופיע בארץ במקום, לבין
0: כן.
1: איך שמתנהגים בגרמניה, לצורך העניין, אצלם יש להם גם תקציבים המדינה, מביאים לך אשכרה כסף, הגרנטי זה כזה כמה את רוצה לקבל ולא כמה תשלמי לנו.
0: נכון.
1: כזה דואגים לך, מביאים לך ארוחת ערב, שתייה, מקום לישון, כאילו, יודעים להתנהג, קונים מהמרץ כזה.
0: כן.
1: מקבלים אותך יפה. אני חושבת שגם עוד השרה שלנו למקום זה בפאב הברך, במצפה, שבאנו להופיע שם בינואר של שנה שעברה. כבר ראינו את המקום, אבל עוד לא פתחנו להופעות. וכזה, מי שקיבל אותנו, שי שדה, ממש, אני זוכרת, כאילו, קיבל את פנינו כל כך יפה, וירחו אותנו שם, וגם הייתי חולה, אז השתלתי, ישר מי שהביא לי טיים ג'ינג'ר, כאילו, לפני שבכלל שאלתי, וכזה.
5: ולפני שעלינו, גם טנדר, לפני שגם עלינו להופיע, אז אוריה, נכון?
1: כן.
5: הבעלים של הברך, פשוט כזה מין, פשוט עמד על הבמה לרגע, וכזה אמר, חבר'ה, הם באו מחיפה, קבלו את פניהם, כאילו, הם ממש, פשוט כזה...
1: כיבדו אותנו.
5: ממש, זה כיף שמכבדים אותך. אז נראה לי זה מה שאנחנו רוצים לעשות בשוק.
0: זה מה שאתם רוצים להעביר הלאה.
5: לגמרי.
0: ולשמר.
5: ממש.
0: זה יפהיפה. זה יפהיפה, ואני באמת חושבת שזה אחד המקומות שזה מאוד מאוד מורגש בהם. גם אנחנו כרכב עשינו שם חזרה הרבה מאוד פעמים, אפילו ברמת כזה שלושה ימים של איזה שקידה על האלבום החדש, ומאוד מאוד אהבנו להיות שם. מאוד, וגם...
1: ההופעה שלכם הייתה אדירה, הופעה בהפתעה, זוכרת?
0: הייתה לנו הופעה בהפתעה, נכון. זה היה שפתחנו בסבבה חמש?
1: כן.
0: טריק די טיקי טיקי. אתן יודעות, זה ממש לוקח אותי לנושא שאנחנו באנו לדבר היום, באופן מפתיע. אני צריכה, קודם כל, את תגובתכם המופתעת מזה, כמובן, שאנחנו היום באים לדבר בעצם על נאמנות. איזה מילה. תשמעו, אני הבנתי שהיא מילה מטלטלת, מעבר לזה שהיא תומדת בחובה כל כך הרבה, כלומר, השורש זה אמן, אומנות, נאמנות, כאילו, איך שהערך הזה בכלל גם רשום בוויקיפדיה, הנאמנות בכלל מדברת היא ערך מוסרי, אוקיי? שהוא בעצם כאילו להיות איזשהו נאמן לשייכות שלך, לדת, למקום, לילד שלך, לבן זוג שלך וכו' וכו', ואז כאילו אחרי כל הפירוטים של נאמנות ומה ההפך מנאמנות, זה בגידה, זה טי-טי-טי-טי-טי-טי, פתאום, בקטן, יש גם כאילו נאמנות לעצמך. ויש שם איזה משפט שניים. וכל הנושא הזה כאילו מאוד מאוד סקרן אותי בזמן האחרון, כי שאלתי את עצמי, ואני רוצה לשאול גם אתכם, מתי בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו? אז מתי בפעם האחרונה הייתם נאמנים, נאמנות לרעיון שקם אצלכם, ובחרתם להיענות לקריאה הזו, למרות שהבנתם שזה יכול גם כאילו לגזור עליכם כל מיני מחירים, ובכל זאת, עשיתם את זה כי אתם נאמנים לעצמכם, כי אתם נאמנים לעמוד המוסר שאתם בונים, ואני מאמינה שמוסר הוא כל הזמן משתנה. והוא לא נהיה אותו, והוא לא אותו ריטואל, כאילו, אני יכולה להאמין במשהו, ואז אחרי כמה זמן שאני מתפתחת כאילו כאדם ובונה עוד את האישיות שלי, אז פתאום כאילו האמונה שלי והנאמנות שלי לדברים משתנה. ופתאום אני יכולה להרגיש באיזה יום אחד שאני קם, שאני לא נאמנה לעצמי. ואני לא נאמנה לבחירות שלי. אז השאלה היא יותר מתעסקת במתי באמת הרגשתם שאתם נאמנים לעצמכם והולכים עם הרעיון שלכם עד הסוף. ולמרות שכבר אמרתם לנו הכל על השוקרי, שזה איזשהו רעיון באמת שהייתם נאמנים אליו ואתם עדיין נאמנים אליו, האם יש... אתן ואתם זוכרים מתי הייתם נאמנים לעצמכם ממש, כאילו, ונסעתם במחירים כבדים או לא כבדים כלפי הבחירה הזאת?
5: כן, שאלה גדולה. אני חושב שהשוקרי זה לחלוטין דוגמה טובה של זה. כאילו, אנחנו עושים את זה רצוף כל יום. כאילו, זה באמת כל יום.
0: זה ממש לבחור בזה מחדש.
1: כאילו, שנתיים מאז שבחרנו...
5: בחרנו ממש להיות.
1: לפי החיים שלנו.
5: כן.
1: מקום והכל. הבית.
5: זה גם בחירות שכאילו לאו דווקא מודעים למה ההשלכות שלהן בתחילת הדרך. כאילו, כזה, כן, אנחנו נעשה מקום, וזה יהיה כיף. ברור שזה כיף, אבל זה גם כזה, כאילו, יש מלא אחריות פתאום על מלא אנשים ותקשורת וכאילו תקשורת בין אנשים ו... כן, זה ממש... נראה לי אנחנו יחסית מצליחים להיות נאמנים לזה.
1: כן, זה פשוט הפך להיות גם כזה החיים שלנו, זה הכל סובב סביב זה, זה כאילו איך עבודות שאנחנו יכולים לקחת,
5: כן.
1: וכזה, החיים זה כאילו קודם כל השוקרי, הכל סובב סביב זה, ואז אני אגיש את המשמרת, ואז אם כאילו אני אעבוד פחות, או כאילו, או יפטרו אותי כי אין לי זמן, או לא יודעת מה, אבל זה כזה. זה הכל, כאילו, דבר ראשון זה זה.
0: את שלמה עם זה, שיפטרו אותך גם.
1: זה כן, לא, זה קרה, כי פשוט כאילו, יודעת, לא... זה פשוט עדיפות ראשונה, זה הימים שכאילו, יש את הימים שאני שם, וכאילו כל המסביב, זה כאילו, זה גם לא רק לפתוח תופעות, זה גם לתאם עם אמנים, ולעשות גרפיקות, אנחנו מוציאים גם קסטות כלייבל.
0: כן.
1: גם כאילו לדאוג לכל זה, ואז פיזית להכין את הקסטות, את הקאברים ולשכפל וחזרות, ואז יש לנו גם הופעות כמוזיקאים וכזה. כאילו, הכל סובב סביב זה, וזה, כאילו, זה הבחירה האמיתית, זה כזה, זה הנאמנות, זה כזה, זה מה שבאנו לעשות, זה מה שבאנו להתעסק בו, כאילו, נראה לי שנינו, זה כזה, המוזיקה כזה במקום ראשון, וכל השאר זה תומך בבחירה הזאת.
5: לא, לגמרי, כן. זה, אני מנסה, מתקשר להבין מה, כאילו, מה הייתי עושה עכשיו בלי המיטה הזאת. כאילו, זה כזה מן ה...
1: היינו עוברים לברלין.
5: זה כאילו, זה הכל, הכל עומד על, על, על, על הדבר הזה, שהוא מה שאנחנו עושים. זה קצת קשה לי לחשוב על עוד דוגמאות לנאמנות. כאילו, אני מרגיש פשוט, אני חי, כאילו, אנחנו חיים את זה כל כך, כאילו, זה...
0: אתם חיים ממש את זה.
5: כן, אז אני כאילו, אני חושב שזה פשוט הדוגמה הכי טובה שיש לי למה שהייתי נאמן. אני לא יודע כמה הייתי נאמן למשהו לפני זה. אני חושב שהייתי בן אדם מאוד אחר לפני השוקרי.
0: מה, איזה בן אדם היית לפני השוקרי? זה מעניין.
1: אני שיניתי אותך.
5: דני שינתה אותי, לטובה. כן, הייתי... אני לא חושב שהייתי בן אדם נאמן. אולי הייתי נאמן לעצמי, הייתי מאוד כזה ילד כזה ש... כן, הניגונים שלי על הגיטרה הולך לזה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו. הייתי כזה, הייתי אולי נאמן לזה, אבל לא הייתי כאילו, התקשיתי לראות את האחר. וזו שמי להופיע הרבה, אז כאילו בחוויה שלי, וגם שלך אני מתאר לעצמי שכזה, שכאילו מה שאנחנו מנסים לעשות הפוך. שהיינו באים למקום, ואז פשוט כזה כאילו, פאקינג, תעלה על הבמה, אוקיי, טוב, כאילו מין כזה, הזירוז הזה וכל הכאילו מין, הכל כזה זרוק, כאילו, שום דבר לא, אף אחד לא באמת מסתכל לך בעיניים, דברים כאלה. אז נראה לי, זה קצת פתח אותי למציאות, שכאילו, רגע, לא, לא כל אחד ייתן לי כאילו איזו תפיחה כזה, זה שאני סתם נגן גיטר או משהו כזה. ו... איבדתי את כמה חשבה. אבל כאילו, שכן, שאנחנו מנסים לעשות את ההפך מזה, וזה ממש פתח אותי, כאילו. אני חושב שהיה לי את זה לפני השוקרי. היא מאוד...
1: אתה מאוד נעים בקבלת הפנים ליעקב.
5: כן, מה זה חמוד?
1: זה בקטע מפתיע, ממש טוב אליהם.
5: כשאר הזמן אני כל כך כאילו...
1: קר, הוא קר, הוא ישקר.
5: אני ישקר. ואז פתאום להקה באה ואני כאילו כל כך איזה... כאילו...
0: למה לא הבאתם כמה פרחים? תשימו שם פרחים, אני רוצה שללהקה הזאת תהיה פרחים.
1: רוצה פרחים, רוצה פרחים. אחלה.
0: אוקיי, וואו, קודם כל, אני הייתי ממש מרותקת לדינמיקה של שניכם, אני חושבת ששלושתנו כאן, היינו כזה... וזה נעים לשמוע, זה נעים מאוד מאוד לשמוע גם שאתם שלמים ממה שאתם נאמנים לו. ומה איתכן, חברות שלי? אתן גם נאמנות למשהו?
2: אני רוצה להגיד שזה נורא יפה, ממש, כאילו, אני חושבת שאומנות זה החיים והחיים זה אומנות, זה איזה מעגל כזה, שהאומנות משנה כאילו את החיים שלנו, ואז החיים שלנו משנים את האומנות. לא איזה כן, זה לא איזה רעיון מבריק מה שאמרתי כעת, הוא די מובן מאליו, אבל כאילו בקשר לזה שעשיתם איזה פרויקט כאילו... שזה מועדון הג'אז מצפר המון.
0: כן, יש לנו חצוצרן פה בצד שעושה לנו, אפשר, זה בסדר, אפשר להפסיק עם ה...
2: זה בסדר, אנחנו... אנשים צריכים לקנח את האף שלהם בציבור.
0: כן, לא, אני אמרתי לך חצוצרן.
1: נכון, זה כאילו... למה זה כזה מביך לקנח את האף ליד אנשים אחרים?
0: ממש לא.
3: אז הקורונה אי אפשר להשתעל בשום...
2: ממש, לא צריך להגיד סליחה. אלכס, גם כשאני באתי להופיע שם וגם שזה עבוד, בהחלט קיבלת את פנינו מאוד יפה. אני מסכימה עם זה. אבל כאילו זה מגניב שעושים איזה פרויקט, והוא כאילו המעלה הראשונה, אבל זה לא באמת, כי כאילו המעלה הראשונה היא הרצון הפנימי שמוביל כאילו לעשות את הפרויקט הזה. אז כמו שאתה אומרת, כאילו אם פטרים אותי, או אם אני יודעת שזה בראש סדר העדיפויות שלי, זה משהו יותר פנימי, כאילו שמניע אותך לעשות את הפרויקט הזה. נראה לי שגם אנחנו, אני גם בתחושה כזאת כלפי הלהקה, כאילו, אמרתי קודם שכאילו, קמתי בבוקר, דיברנו פה בחוץ תמיד, שיחת הפתיחה שלנו, נופר אמרה על העניין של הנאמנות, ואני אמרתי שקמתי בבוקר רק כדי לכבד אתכם. היה לי מאוד קשה לצאת מהמיטה.
0: זו נאמנות אמיתית.
2: וזאת נאמנות, כאילו, וזה הפרויקט שמשנה את חיי, וחיי משנים אותו. ווואלה, קשה לקום בבוקר בתקופה האחרונה, קשה לצאת מהמיטה. ואני עושה את זה בכל זאת, וזה חלק מהמעגל הזה, שבגללו גם יצירה, זה חיים, וזה הדבר הכי חשוב שיש, להישאר באיזה תנועה, כאילו, לעשות פרויקטים, כן. אז... אז זה ממש מדהים.
0: יפה.
2: מה דעתך, יפעת? בבקשה.
4: סתם, מה יש לי להגיד? מה אני... נראה לי שאנחנו מתעסקים כולנו ב... זה אפילו לא נקרא מקצוע בעיניי, כאילו להגיד זה מקצוע, זה קצת כזה... כן, כי זה כאילו ממש, זה חיים מסוימים, דרך חיים מסוימים. אני יודעת שאין דבר שיותר יליב אותי בחיים מפרויקט, כאילו, מרעיון, מוויז'ן, כאילו. אין שום דבר אחר שיגרום לי להיות יותר ערה מיצירה.
0: אבסולוטלי.
4: ממש, וזה מחיה, וזה משדרג את הקיום, וזה משדרג את הקיום שלך ושל אנשים אחרים. ולהמשיך לעשות את זה במציאות כאילו שהיא מקשה על זה, זה נראה לי יש פה מבחן נאמנות מאוד מאוד מאוד גדול. כי אני מכירה הרבה אנשים שזה גם מאוד בער בהם, אבל השנים לקחו אותם והחיים לקחו אותם וזה...
1: זה גם הקרבה בסופו של דבר, לבחור עכשיו כאילו, לא על הפרויקט, לבחור שיהיה לך מקום או להקה, כאילו נגיד אתם להקה פעילה בטירוף, זה הקרבה כאילו, כי החיים שלך מוקדשים לדבר הזה. את לא חיה חיים של בן אדם רגיל ברחוב שהולך לעבודה וכאילו מגדל ילדים ויש לו בית רגיל, כאילו החיים מאוד שונים.
4: לגמרי. היה לי ולכן שזה התחלה של דיון מעניין, אז היה לנו קצת איזה פיצוץ כזה לפני כמה זמן, שהוא עולה אחת לכמה זמן אצלנו בלהקה, שזה גם אתם העליתם את זה, שזה עניין של... אין לי עבודה, יפטרו אותי, כן, לא יפטרו אותי, זה לא מכניס, זה כן, כאילו הרבה כזה, העניין זה של ההקרבה. ודיברנו על הדמיון בין המילה קרבה לקורבן. האם זה קשור בכלל? כאילו, האם זה שאני מקריבה, זה נותן לי לגיטימציה, כאילו, אולי גם להתקרבן על משהו. שזה עניין. שזה עניין, כי גם אי אפשר לחיות בתחושה של אני מקריב, אני מקריבה. כי כאילו, זו תחושה שקשה להתקיים איתה בעולם.
1: זה פשוט בחירה שההשלכה שלה היא כאילו משהו מסוים, אבל את בוחרת בזה בסופו של דבר, את מודעת כאילו.
4: כן.
1: שאם תצליח היה טור של חודש, אז הבית קפה שאת עובדת בו לא יאהב את זה כל כך.
4: לגמרי.
1: לא יודעת. תצטרכי לדאוג לכלבה לאיזה שידור.
4: לגמרי. השאלה מאיפה מגיעה המילה הזאת היא הקרבה, כי כאילו... זה לא, זה הקרבה רק בעיני המסתכל, כי כאילו בסוף זה להגיד, אני בטור, איזה הקרבה, אני לא עושה פה שום הקרבה, אני כאילו, אני מגשימה חלום. אז איפה מתגנב פה עניין ההקרבה בתוך זה? זה מעניין. בסדר, זה פטרו אותי, זה לא עבודת חלום אותי עכשיו לעבוד בקפה, נכון? זה פטרו אותי. כאילו, איפה מתגנב לנו פה העניין הקורבני בכל זאת?
1: מהסביבה ומה שמצפים איך כבן אדם רגיל, לדעת, זה כאילו, אם בקור שלנו, לנו, כאילו, אף אחד פה לא נראה לי באמת מרגיש כזה, איזה מסכנים אנחנו חיים, כאילו, עזועים, אבל לנו זה כיף, אנחנו חיים את החיים שאנחנו רוצים לחיות. כזה, הקרבה זה כזה, איך שהעולם הרגיל בחוץ רואה את זה. כאילו, זה הקרבה, זה לא להיות חלק מהזרם הרגיל המרכזי של, כאילו, איך שאדם נורמלי, המסלול שהחיים שלו צריך לראות. שזה לאו דווקא דבר רע, אני כאילו מאוד שמחה לאיפה שהיא נמצאת, נראה לי כאילו גם אתה באופן הזה.
5: היה לי כמה קשיים עם השוקרי באספקט הזה, כי הייתי כאילו הייתי נכנס לשוקרי ואז הייתי פשוט כזה מרגיש כאילו פאק, אני האם זה כאילו מין כל מיני מחשבות תורדניות נכנסות ופשוט כזה האם אני באמת, זה מה שאני רוצה, כאילו, הספקות האלה עולות לאחרונה הרבה פחות, שזה מדהים. אני כאילו נכנס ואני כזה, כאילו, אני אומר לדני, פאקינג, זה מדהים שישנו את זה. מסתכל על בעיניים. כאילו, אבל היו תקופות שהייתי פשוט בא והייתי פשוט כזה, כאילו, אני לא יכול, אני חושב שכאילו זהו. הייתי כאילו, אבל זה באמת משהו...
4: מה השתנה, אבל?
0: כן.
5: אני לא בטוח. אני לא יודע להגיד עדיין. זה גם משהו חדש. כאילו זה יותר טרי, אני מניח. אולי, לא יודע. הקרבה אולי פשוט כאילו על... הזמן שלנו על העולם, כאילו בחיים, זה כזה הרצונות שלנו. כאילו, אני לא חושב שלכולם יש רק רצון אחד לעשות משהו... ספציפי כל החיים, כי אנחנו רוצים לעשות הרבה דברים ולהגשים הרבה חלומות וכזה כל מיני...
1: כמה שיותר,
5: וכאילו הרבה דברים צצים לראש כל הזמן, כאילו זה לא ש... גם במיוחד כאילו, לא יודע, אנשים יצירתיים כזה פאקה, משהו, כאילו, קדימה. אז לפעמים, לי זה לפעמים היה קשה להמשיך באותו הדבר הרביעי שבת הזה שאנחנו עושים, כאילו כל, זה כזה, תמיד היה לי קשה.
0: לשאת במחשבה שאתה עכשיו נאמן לדבר אחד.
5: כן, פשוט זה מה שזה, כאילו זה מחשבה שהיא קשה. תלוי מי אתה, לי זה היה קשה.
0: כן.
2: אני חושבת עוד על מה שאת אומרת, כאילו בהקשר לשורשים של המילים, כאילו זה באמת, גם הריטואליות הזאת היא באמת, כמו שאתה אומר, כאילו זה דבר שצריך להתמסר אליו, אז כאילו התמסרות ונאמנות מרגיש לי אולי איזה משהו דומה, אבל...
1: הם הולכים יד ביד.
2: כן, אבל כאילו, אם אני חושבת על העניין הלשוני, התמסרות זה מסר, ונאמנות זה כאילו יותר אומנות, אבל זה גם מתקשר לי לאומנות, כי יש משהו במילה נאמנות שהיא כאילו נורא היסטורית כאילו קשה קצת, נאמנות, דיברנו על נאמנות לעצמנו, אבל יש נאמנות למדינה, ויש נאמנות לזה, שכאילו סיבות שאנשים בגללם ממשיכים לעשות דברים, שגם אתם אגב עושים בעיניי משהו מאוד ציבורי, כן, ומאוד כאילו חלוצי ברמה הציבורית של... היה צריך מקום לתרבות בחיפה, כאילו, העיר הייתה, לא היה שם...
1: היה לנו משעמם.
2: כן, וחייתם בעיניי איזה תרבות פאנק, כאילו, ואיזה תרבות מדהימה, שעכשיו, כאילו, אשכרה מרכז מטורף שאנשים באים אליו, וזה עוד רק ההתחלה של הדבר, עם המון קשיים, של, של כסף ושל מקום ושל העיר ושל בעיות חברתיות כמו נרקומנים או, או, או גניבות או, או דברים כאילו שמקשים. ובהקשר לקורבן והקרבה, זה, זה גם מרגיש לי קשור לקרב. איזשהו שורש כזה של להילחם על מה שחשוב לך, כאילו בהקשר של אני יכולה להיות קורבן ואני גם יכולה לצאת לאיזה קרב עם עצמי, שאולי הוא גם חיובי, כאילו אני במקום להקריב את עצמי במרכאות אני אצא לקרב, משהו כזה.
3: כן, אני ממש מסכים, באתי לומר גם על, על הקרב, כאילו אני חושב שכל קרב הוא חיובי בסופו של דבר.
1: וואו.
3: לא, כאילו באמת.
2: תסביר.
3: בכל פעם שהרגשתי שאני לא עמוד בזה, זה לא השוקרי, זה, כאילו כן גם, אבל זה כללי מאוד, שאני לא עמוד בזה, שאני לא אצליח, שאני כאילו מרגיש את עצמי מתרץ, שאני כזה כאילו, אני אגש לזה מתישהו.
0: אתה מתחיל לדחות.
3: אז ברגע שאני כאילו, ברגע שאני שובר את המחסום הזה, אז אני מגלה משהו חיובי על עצמי, מאשר כאילו אם הייתי נשאר באותו מקום בלי לצאת לקרב הזה. זה נראה לי תקף 100% כל פעם. כאילו זה מטורף.
0: זה גם תקף להכל, כי אני מרגישה שכאילו מן הסתם יש לנו, אנחנו חיים חיים ויש לנו יחסים עם כל מיני דברים, יש לנו יחסים עם כסף, יש לנו יחסים עם הבחירות שלנו, יש לנו יחסים, כמו שדני אומרת, עם הסביבה שלנו, ומה שהסביבה שלנו חושבת על הריטואל של החיים, וכאילו איך צריך לחיות את החיים, ואם יש לך ואם אין לך, אז מה זה אומר עלייך, וטיטיטי וטיטיטו. ואני מרגישה שזה הרבה מאוד מאוד, הרבה קולות שיכולים להגיע, וזה בסדר שהם פוגשים אותנו, וזה בסדר שאנחנו חוששים מהם, וזה בסדר שהם גורמים לנו לספק, כי אני חושבת שכאילו מה שבא אחרי הספק, זה ה... זה היה כזה, כן, נזכרתי כאילו למה אני בחרתי בזה, כאילו נזכרתי למה אני עושה את זה, נזכרתי למה אני עושה את זה עם אנשים ספציפיים, ועכשיו כאילו, השאלה שלי היא, אפשר לעשות את הבחירות האלה של אומנות, של להתעסק באומנות ולהיות נאמן לאומנות, או להיות נאמן לבן אדם, האם אפשר לעשות את זה עם כל בן אדם?
1: את האומנות או את הנאמנות?
0: את הנאמנות, שזה אומנות מבחינתי כאילו. זה לחיות חיים בלי נאמנות, זה לחיות חיים בלי אומנות. זה משפט קשה, צריך שנייה להיות עליו. אבל חשבתי עליו הרבה.
2: של מי הכלב?
0: של מי הכלב? זה נושך? את צריכה לשים עליו מחסום, אני קראתי בזה שכלבים מסוכנים, כמו הכלב שלך. זה אוי, זה משתין, זה משתין לי על הקפקף. משתין. כן, אז כאילו, בעצם אפשר לעשות את זה עם כל אחד? כי זה דרך, כאילו זה אין פה, זה לא איזה, זה נשמע כמו פנטזיה הבחירות שלנו, אבל כאילו בסוף אנחנו כן, יש לנו קשיים בדרך שיכולים לעלות בנו ספקות, האם לעשות את זה או לא. כאילו, האם להמשיך בזה או לא, האם הבן אדם הזה שאני עושה איתו את הדברים האלה עכשיו, הוא באמת מרים אותי לשם? מוריד אותי לשם? אנחנו, איפה אנחנו? אנחנו רוקדים את אותו ריקוד, לפעמים אנחנו לא רוקדים את אותו ריקוד. האם אפשר להתגבר על זה?
1: הרבה שאלות ומלא תשובות.
0: זו אותה שאלה.
1: לא יודעת, אני כאילו, שאני ואלכס חתמנו על החוזה של השוקרי, של המקום, היינו חברים הכי טובים. היום אנחנו זוג, אנחנו עוד שנתיים ביחד כבר. באיזה פעם אחת אמרתי לאלכס שנראה לי שאם לא היינו זוג, זה לא היה עובד. כאילו הדבר הזה. נראה לי משהו בדינמיקה שלנו ביחד. כאילו אנחנו ממש שזורים אחד בשני, והשוקרי בתוכנו זה כאילו, אנחנו גם בני זוג ואנחנו גם שותפים, וגם מנגנים ביחד, והמון המון דברים, וכזה משהו ביחסים האלה, כאילו זה גם לפעמים מקשה מן הסתם, זה כזה מוסיף עוד פשוט, בלגן, הכל תמיד כאוטי.
0: כן.
1: ולפעמים גם יש נחת, כן? אבל זה כזה ממש הולך יד ביד, כזה הנאמנות שלנו אחד לשני, ושלנו ביחד למקום, וכל אחד בנפרד למקום. כזה...
0: והנאמנות שלכם לזה שאתם בסך הכל רוצים לחיות יצירה. כאילו...
1: זהו, וגם מתי זה מגיע, מתי כזה זה המקום, מתי זה האנשים שבאים למקום, מתי זה יצירה שלי, מתי זה יצירה של אלכס, מתי זה אנחנו ביחד, כאילו, כאן להבין כזה מה העדיפות של כל דבר, זה כזה, ולנסות למצוא שוויון בין הכל, שכאילו לכל אחד יהיה את המקום שלו. כאילו, לא יודעת, גם... נראה לי גם מערכת יחסים של שני אומנים זה דבר מורכב מלכתחילה, של כזה, כאילו, המקום שלכל אחד יש, וכזה קנאה, או כזה פרגון, וכזה תמיכה, זה כן. כזה דברים ממש מורכבים.
0: נכון.
1: כזה, וצריך לדעת, לתת את המקום אחד לשני, וכזה, לא יודעת, זה מורכב.
0: זה באמת מורכב. רק תגידו איזה מילה שתיים על האומנות שאתם עושים. כאילו, נגיד, דני, תגידי על האומנות שאת עושה בלי קשר לשוקרי.
1: האומנות שלי היא חלק בלתי נפרד מהשוקרי. כזה, לא יודעת, כרגע... כאילו, דבר ראשון, חזרתי לנגן בגלל השוקרי. אני בכלל חשבתי שאני מפסיקה. 3 שנים לא ניגנתי, אני הייתי מתופפת, לא תופפתי בכלל. ואז אחרי שעשינו את האירוע הראשון באמת, פתאום הייתי כזה וואו, כאילו כולם סביבי מוזיקאים וכזה, פתאום הבאתי כזה את הדברים שלי מהבית לדירה וכזה התחלנו לנגן ואז כזה התחלתי להיות באיזה להקה, פריזביז.
0: ויש לך גם סטודיו בתוך הדירה שיש שם כל מיני, לא יודע, דפי ענק כאלה, מה זה הדבר הזה?
1: איפה?
0: בתוך הדירה, או שזה לא שלך?
2: זה נראה לי היה סטודיו של שירה, מה שאת מדברת.
0: של שירה?
1: זה היה חדר בתוכה, כן.
0: אז לא הבנתי מה זה הדבר הזה.
1: כן, זה היה...
0: מסתבר שהיה שם גם חדר אורח, כאילו, זה היה...
1: כן, כן.
0: וואו.
1: עכשיו זה חנות בגדים יד שנייה של חבר שלנו, זיו.
0: טוב, זה רק הולך ונהיה יותר מטורף. ומה איתך, אלכס? מה... מה האומנות שאתה עושה? מעבר להיות בלהקה.
3: אני מתיימר להיות מקליט ומפיק. זאת אומנות שלי לאחרונה. בגדול, אבל אני מנגן גיטרה ושר. וכותב את השירים שלי.
1: הוא גם אלוף באולפן, הוא סתם ממית ברקו, הוא טכנאי מטורף ומפיק מטורף.
0: אפשר לראות את זה בלייב בשוקרי, את אומרת.
1: כן, הוא גם הקליט הלהקה שלי חתולה נבלה ועשה עבודה מדהימה. ממש, כאילו גם הקלטנו את זה בצורה לא הכי טובה, הקלטנו את זה לייב, והוא פשוט ישב על זה במשך שבועיים, עשה מראטון מטורף, וכאילו הציל את החומרי גלם, והוציא תוצאה יותר טובה משיכול לדמיין.
0: נאמנות.
1: ממש.
0: נאמנות.
1: כן, לא, הוא עושה מלא דברים, הוא כל הזמן, עכשיו נגיד, הוא כבר חודשיים, כאילו, כל הזמן, יש מלא פרויקטים, הוא עושה מאסטרינג, הוא עושה מיקסים, הוא עושה הפקות, כאילו, והכל גם בשוקרי זה קורה, הוא... אל תמיד פרקך.
3: זהו, כן. כל אלה דברים שרציתי לעשות, שידעתי שאני רוצה לעשות, אבל לא היה לי את הבמה לזה. לא היה לי את הקרקע לזה. כאילו, לא היה לי איפה להתנסות, בדיוק, כן.
0: גם הקרקע הנפשית, כאילו, היית צריך את הפוש הזה מדני?
3: כן, לחלוטין. אני חושב שלפני זה הייתי די עבוד. רציתי לעשות מלא מוזיקה, היה לי כל מיני מניות,
0: אבל מה תקע אותך? מה תקע אותך שם? אני מת על הדעת.
3: אני חושב שפשוט הייתי ממש בדיכאון.
0: Fair enough.
3: אני פשוט הייתי בדיכאון מדי בשביל כזה לעשות משהו עם עצמי ברמה הזאת. אז זה כן הוציא אותי מזה.
0: כן. הייתה לך עכשיו פגישה עם החיים, עם היצירה, עם אמביציה, כאילו עם...
3: כן, וגם...

0: מה אומנותית ויצירתית.
1: כן, הוא מייצר קהילה לגמרי, ויש לך משהו להגיד על זה.
2: אני איתכם לגמרי, בקטע של הקהילה, אני חושב שלא סתם כאילו באנו לדבר פה היום, ולא סתם נפגשנו בחיפה, כאילו יש משהו מאוד מאוד מחובר מבחינתנו לעשייה שלכם, כאילו ולאנשים שאתם, ולקהילה שיצרתם סביבכם, באיך שאנחנו אוהבות קהילה ורוצות לייצר קהילה, כאילו...
1: ואיך שאנחנו יוצרות גם, איך שאנחנו בוחרות ליצור. בסוף.
2: כן, אני תמיד מרגישה שיש כזה נקודות מקבילות בכל מיני מקומות בעולם ובארץ, מקומות שכאילו אני מגיעה לשם ואני יודעת שיבינו את השפה שלי, כאילו בין אם זה במישור של הפאנק, בין אם זה במישור הקהילתי יצירתי, אנשים שפשוט יבינו את השפה שלי, כאילו, אז זה יכול להיות בקשר זוגי, שזה איזו שייכות שאנחנו רוצים להרגיש, כאילו, במקום אולי הכי פשוט וטבעי של הדבר, ואז בקהילה שלנו ובכל הדבר הזה, וכן, אני חושבת שלגמרי יש פה איזה תרבות שלכולנו מאוד מאוד חשוב לשמור עליה, ועצם זה שאפשר לדבר על זה ש... אנחנו גם בדיכאון, ושהיצירה מניעה אותנו, כאילו, ולפעמים אין כוח לעשות את זה, כאילו, כשאנחנו לבד, או, כאילו, צריך את האנשים שירימו אותנו, ואני חושב בתקופה הזאת זה גם דבר שהוא סופר קריטי, לי לפחות בלב, כאילו,
1: הכוח המניע הזה.
2: לדעת שיש עוד אנשים, כאילו, שאני מאמינה בטוב שלהם, ובעשייה שלהם, כאילו בעיניים עצומות, אני יודעת שאם אני באה לאירוע אצלכם, כאילו יהיה לי כנראה אנשים שאני ארגיש איתם טוב, כאילו ובנוח, כמו שאתם אומרים, לייצר את האווירה, להגיד שלום יפה לבן אדם שמגיע אליכם, זה כבר משנה את כל מהלך הערב. אז אותי זה מאוד משמח לכנס את, לא יודעת, את הקהילה הזאת.
1: זה ממש גם עושה חשק. זה עושה חשק מה שאתם אומרים, כאילו זה... אני חושבת שבכוונה בחרנו לדבר על, על, על נאמנות, כי אני מרגישה שכאילו זה, זה דבר, נאמנות לרעיון, כאילו, ופשוט להיות בו ולהוציא אותו לפועל ולבחור בו כל פעם מחדש, וזה מדבר על זוגיות, וזה מדבר על משפחה, וזה מדבר על, על, על, על האמנות שאנחנו עושים, וזה מדבר על כל כך הרבה דברים, ואני חושבת שכאילו זה פשוט מאוד מאוד מזכיר אותנו, כאילו, את הזאבות ש... אתמול נגיד נפגשנו לחזרה אחרי כיפור. ובחזרות האחרונות מה שקורה איתנו זה שאנחנו פשוט צוללות לאיזה ג'ם. בלי להגיד הרבה דברים. אנחנו פשוט נכנסות לחדר, מתחברות, מצחקקו להיות, ואז טליה מתחילה איזה דיבור בבאס כאילו. לא מפסיקה אותו. פשוט מתחילה לדבר. דרך הבאס, היא מכניסה אותנו לתדר, היא מכניסה אותנו לתדר. עכשיו, בדרך כלל תמיד אני כזה מצטרפת עם המוג, ואז יפעתי כזה, כאילו, תשבת על הרצפה, מתחילה לשחק עם האפקטים, וחנצ'ולינו עושה קסמים על הטוף, ואורצ'וקיטס אתמול הביאה בכינור. כולם, ופשוט נכנסנו לאיזה כזה, איזה מימד, איזה מימד, והדבר שהכי מרגש אותי, זה שבג'ם חייבת להיות גם התמסרות וגם נאמנות, כי ג'ם זו שיחה. ואם, וכאילו ממש הרגשתי אתמול ובחזרה האחרונה שהייתה לפניה, שאנחנו ממש מוסרות כדור אנרגיה אחת לשנייה. עכשיו זה נשמע הכי רוחניקי פרדסחי, אבל זה אמיתי, זה אמיתי. והכדור אנרגי הזה, כל פעם שאנחנו מוסרות אותו אחת לשנייה בג'מים האלה, אני לא אפסיק עם התנועה. בחיים לא.
2: הזדמנות להגיד שאפשר לראות אותנו ביוטיוב, לראות את התנועה של נופר.
1: זה נכון, של מי הכלב? אז...
2: חייב.
3: תורם, של מי הכלב?
1: של מי הכלב? תגידו לה של מי הכלב כבר לאבנר שלנו, המתוק. אז אני אומרת שהכדור אנרגיה הזה, הוא כל ג'ם, הוא גדל וגדל וגדל. האם אתן מסכימות איתי, חברות שלי?
2: כן.
4: יש לנו ברירה.
1: יש לנו ברירה. ג'יי למוטה פה אומרת.
2: כמה זמן נשאר לנו? כמה זמן? תגיד לי,
1: אני רוצה קודם כל לשים שיר, לאט לאט. אני על הזמנים, יש לנו 10 דקות.
2: אז אולי תגידו מה תרצו לשמוע, מה נשמע? אז מה נשמע?

0: הכל טוב.
1: יש לנו קודם כל פינה חדשה. והפינה הזאת נקראת, מה השיר לשלום שלי? אז השיר לשלום שלנו היום, אנחנו כבר בחרנו אותו לפני השידור, כולנו. מי רוצה להגיד?
0: אני לא יודעת.
2: The Verve, Bitter Sweet Symphony.
0: וואו. מקסים, מקסים, שיר מקסים, מקסים.
2: אורצ'וק, הכינור.
1: אני בזמנו...
3: זה אורית הקליטה את זה. הרי מה היה?
1: מי שלא יודע, מה היה? אורית שלנו.
3: אורית.
1: נכנסה לאולפן.
3: עם כינור. וואן טייק.
1: וואן טייק.
3: כמו שיבה, ככה יצא.
1: ואז מה מושיקו אמר לה, לא צריך.
3: לא צריך יותר, הבאת את זה.
1: הבאת את זה.
3: זהו.
1: תצאי מהאולפן.
3: תצאי, זהו, נגמר.
0: ברדיו, את תשמעי כבר... טוב, אפשר לשמוע משהו. אחר.
1: מה זה?
0: אני רוצה למה? לשמוע השיר של, שלכם. אופה. או משהו שאתם רוצים לשים.
1: אתם יודעות ששמנו כבר את חתולה נבלה פה.
4: באמת?
1: כן. בטח.
4: איזה שיר?
3: אף אחד לא לימד אותך.
4: כן, זה חביב הקר.
0: אני אוהבת גם את דגל לבן.
1: אופה. זה שיר לשלום שלנו נראה לכם?
4: כן. כן, טוב.
1: יפה. ואחר כך כן. אני גם רוצה שיר של, אתם יודעים מי.
0: יש ביצוע לייב של
1: דגל
0: זה.
1: לבן.
0: של דגל לבן, שאתם הטופים של השוקרי. באיזה חדר, אני לא פתוחה איפה זה.
4: שגרבולון צילם?
0: כן.
4: זה בבית like. ספר הנביאים.
0: וואי, אני אוהב את הביצוע הזה.
1: איזה ביצוע?
0: זה מין לייב כזה, יש את גרבולון.
4: המלך.
0: זה מלך שמסתובב בכל הארץ ומצלם, וגם בחול, ומצלם לייבים כאילו של אומנים, אני חולה על הסצנה.
4: יש לו כזה איזה 15 שנה של סרטונים ביוטיוב בערך, של הופעות. כאילו שאני עצובה, אז אני נכנסת ואני רואה סרטונים של צוף זוהרין בל שגרבולון צילם מהופעות.
1: גרבולון, מה השם האמיתי שלו?
4: איתי.
1: איתי. איתי גרבולון, כאילו, זה הדיבור?
4: גרבולון גרבולונוביץ'.
1: יפה, אז הוא מגיע אלינו בעצם מארצות הקור.
0: כן. וואי, וואי, וואי. למה את שם אותי על מיוט?
1: מה זאת אומרת?
0: וזהו קלט בשוקרי. וייב.
1: ומי מסתר ומקסס זאת?
3: אלכס גרבינינקו.
1: יפה מאוד.

0: דגל לבן, חתולה נבלה.
1: אי אפשר לראות בעיניים אדומות מדי.
2: מדם, לא?
3: מדם.
2: מדם.
1: סליחה, זו אותה משמעות. כן, לא, אבל באופן כללי יש לי עניין כזה עם מילים. אז זה לא אישי. וואו, זה באמת שיר מטלטל. אני מרגישה שזה שיר... אנחנו גם נתנו פה איזה ככה ספיץ' של האלבום. זה באמת אלבום חשוב בעיניי. ומעבר לזה, אני מרגישה שזה בול, בול, בול, בול התוכנית, ואיזה כיף כאילו שזה עלה פה בכלל, כי זה אחלה מסר מדויק וחותך ואמיתי לתת. זה שיר לשלום שלנו היום.
2: אמן.
1: זה שיר לשלום שלנו היום, אמן. מה השיר, שיר לשלום שלך?
2: זה השיר לשלום של כולנו.
4: של כולם.
1: זה של כולנו, כן, אבל רציתי לשים גם שיר של טנדר, אני יודעת.
4: אפשר לשים את No Harm. כל אלה שירים מגיל 17, אגב. אני בן 25 עכשיו.
2: נייס.
1: תשמעו, זה הגיל הכי טוב, אין מה לעשות. באמת.
2: ומה תגידו בדרך לחיפה, עוד שנייה אתם חוזרים לפני שאנחנו מסיימים, מה עוד תגידו לנו? היה לנו כיף שאתם פה איתנו.
4: תודה שהזמנתם. היה ממש כיף. כיף לדבר איתכם.
3: כן, תמיד כיף לדבר איתכם.
4: אין מה זה לעניין? בלי בולשיט.
3: כן, ראיתם באות להקליט, ואז פשוט כאילו, אני יכולה לשבת איתכם שם סתם שעה, כאילו לעשות שטויות, לעשות צחוקים, לדבר, לקשקש. גם יצאנו אפילו לג'מג'ם איתכם איזה פעם, פעמיים, לפני החזרות שלכם.
1: נכון, יואו, צריך לעשות את זה עוד פעם. באמת.
3: אגב, אמרתם, אף אחד לא לימד אותך, ואני זוכרת שאחרי ההופעה בהפתעה שלכן בשוקרי, אז תמר, הגיטריסטית של חתולה נבלה, כאילו בא, היינו כאילו נתקענו על השיר הזה ממש, לא הבנו איך לה, כאילו לגרום לו לעבוד כלהקה, ואז היא אומרת כזה. היא כאילו שעבה מכם השראה מאותו ערב של ההופעה, והיא כאילו הסתכלה עליכם איך אתם מנגנות, ובאמת כאילו בואו נחסיר, ואז היינו כזה, לא מנגנות כאילו בבתים, נותנות כאילו זה, הטופים ממשיכים, וכאילו, ואז נכנסות כאילו ביחד כזה, וזה ממש כאילו היא לקחה השראה מהזה, ועוד...
5: אני ממש זוכר את השיחה הזאת.
3: נכון?
5: כן.
1: וואו.
2: מטורף מה שאת ספרת.
3: היא כאילו, היא עמדה שם ככה.
1: ברמות.
3: כאילו, כולנו, הייתי גם, כאילו, זה היה גם הופעה מטורפת, כי כאילו מה, היה איזה 15 אנשים, 20 אנשים, ונתתם שואו, כאילו אתם עכשיו בכאילו פסטיבל בצ'כיה, כאילו, זה מטורף, כאילו...
2: מה, אנחנו זבלות, כל בן אדם חשוב.
3: הופעתם כאילו 4 חודשים לפני זה מול כזה עשרות אלפי אנשים בראשון לציון, ונתתם את אותו שואו, כאילו...
2: חבל על הזמן.
3: לא, זה המטורף.
1: אני בשוק, אני חושבת שאני לא מוצאת את זה, מה קורה?
3: תן דרס.
1: בוא תראה. זה עם סס.
3: E-E-N-D-R-E-S.
4: מעצבן, יוט מעצבן.
1: אתה אבריס פלסלי ולא אמרת לי? אבריס פלסלי?
2: תשים את השיר.
1: בוא תשים את השיר.
2: ואני אגיד בזמן הזה...
1: זה פשוט ראוי, אין מה לעשות.
2: שאני שמחה נורא שבאתם, ושאמן יהיו עוד אנשים טובים כמוכם!
3: כמוכם!
1: אמן, טליה שלי, אמן. ויש פה גם קליפ טוב, מה שנקרא.
3: אלכס, אתה הומופוב. הוא הפיל את הדגל.
1: כל מי שמפיל, כל פעם שיפעת נכנס פה לאולפן, טק, מפילה את הדגל.
2: תכף נחזיר את הדגל, יאללה, שימי פליי.
1: ויש בינינו...
2: מה אני אמרתי לך שהחברות הכי טובות שלי לסבו?
1: לסבו, בדיוק, את צודקת, יפעתי שלי.
3: ביי!
1: תודה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו באולפן. מי שאחראים לדבר הזה זה בנש, עומר סנש, אלי כהן, האוזן השלישית, קוואמי.

0: אז אנחנו, כן, יש לנו שתי פרדות היום. אנחנו נפרדים. ממה אנחנו נפרדים? אני אגיד לכם ממה. אנחנו נפרדים מחוסר ביטחון, אנחנו נפרדים מחוסר אמביציה, אנחנו נפרדים מחוסר תקווה, אנחנו נפרדים מאלימות, אנחנו נפרדים... זה הכל לכבוד השנה החדשה.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו, פיות נורדיות, אינדי סקנדינבי קסום. שלום, שלום, שלום, טוב שבאתן, טוב שבאתם, מהדורת פיות נורדיות מספר 160 מתחילה. תודה לקצבת ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, ואביעד ליפקין ההוגה, שכמעט שכחתי את אביעד, אוי ובוי, אביעד ליפקין, אתה עדיין הוגה. אני, ליבי, רן, ונפתח עם גרין טי ביצ'ז, כלבתות תה ירוקות, או ירוק, או... צמד נשי גברי, היא סינית במקור, הוא מדנמרק, איזה שילוב, השיר הזה נקרא I want to live inside your head, של גרין טי ביצ'ז.

0: גרין, טי, ביצ'ז, I want to live inside your head. ועכשיו, ליקי לי, השוודית שצועדת במצעד השבועי של הקצה עם השיר Happy Now, והייתה העלייה הגבוהה של השבוע שעבר, קפצה 9 שלבים למעלה, הישר למקום החמישי והמוצדק. תרים אותה עוד!
1: You took me there, you took me there.
0: You took her there.

ליקה לי כרגע במקום החמישי במצעד השבועי של הקצה, המשיכו להצביע לה, ואם תשתתפו בפעילות בדף הקצה בפייסבוק או באינסטגרם, תוכלו גם לזכות בחולצת הקצה. כל הפרטים ברשתות החברתיות של הקצה. בהצלחה! עכשיו לנורווגיה, ולא, זה לא מרגי, כי הוא לא נורווגי, זה H.M. יונסן סטנד חדש.

איך אני אוהבת גשם. דגני הנורווגי, את השיר הזה, ריין, מועמד בפינה לשיפוטכן. במצעד שלנו, תנו לו אהבה, תכניסו אותו למצעד. בצערב, בשבוע שעבר יצא מהמצעד קלוזט דיסקו קווין של דגני, אז הגיע הזמן לשיר חדש, ועכשיו לפינלנד. ברקע כבר להקת מון וורדס מהלסינקי, השיר הזה נקרא Don't Talk About It, חדש.

וואו, להקת מונוורדס מפינלנד, Don't Talk About It, שיר לשמוע באוטו בלילה בשבילי. ועכשיו לשוודיה עם צמד האחיות שוויברה, והשיר הזה נקרא פשוט Normal Song, שיר נורמלי. ואחרי שתתמכרו לו, אז תדעו למחוא כפיים בזמן, למשל כאן.

כן, כן, כן, לא השמעתי בשבוע שעבר את סימפל לייף של גר סקאוט, והשיר ירד שני מקומות במצעד, זה לא תקין. אז הנה, אני מזכירה לכן ולכם שמקומות טבעיו בשעה השנייה של המצעד, בעשרת הגדולים, ולא במקום 12 כמו עכשיו. אני גם מגישה את המצעד השבוע, אז סמכו אותי בבקשה. אנחנו נשאר עוד קצת בשוודיה, אלה קלאב 8.

קלאב 8, הצמד הנשי גברי השוודי, בשיר החדש שלהם שנקרא Birthday, יום הולדת, מוקדש בחום לכל מי שיש להם יום הולדת השבוע. מזל טוב. עכשיו חזרה לפינלנד עם להקה אנשית גברית שמביאה את הגרוב, Drugstorm Raid. זה נקרא Ernie Playing Blues. זה לא כזה בלוז, אבל ארני מנגן אותו.

זו הזמרת ריבר משוודיה עם Infected Mind, שפספסתי לגמרי בינואר כשהוא יצא והגיע אליי עכשיו, וזה מזל. לפניה שמענו את להקת Drug Store Raid מפינלנד עם ארני פליינג בלוז. שוב, לא בלוז, זה לא היה שיר בלוז. עכשיו, לאיסלנד,

כל כך יפה בעיניי. שמענו את Staring at Nothing, שיר חדש של דאנט, פרויקט סולו של המוזיקאי האיסלנדי דוד אנדונסון, יחד עם ברדי יוהנסון, שהוא היה חצי מהצמד Lady and Bird עם קרן אן בתחילת 2000, זוכרות, זוכרים? גם הוא איסלנדי, עכשיו לשוודיה, עם אלבום חדש שיצא ביום רביעי האחרון ליונה לי, חלק שני לטרילוגיה גנוזה שהיא מוציאה סוף סוף השנה, והשיר הזה נקרא Cross Me, מתחיל ב-2.

יונה לי, פעם בלי שם הבמה I am MI, who am I, הוציאה ברביעי האחרון, ממש לפני כמה ימים, חלק שני לטרילוגיה שהקליטה לפני כמה שנים ולא מצאה לרגע מתאים להוצאה, Mouth of a River Part 2, שמענו מתוכו את Cross Me. הקטע הזה, חלק שתיים, יותר אמביאנטי, מחושף, מאוד פייתי, כמו שיר הזה.

הבטחתי בשבוע שעבר להמשיך להשמיע מתוך דארק סטאר, האלבום החדש של ארי הנורווגית. השיר הזה נקרא Midnight Rider. כל האלבום מומלץ מאוד, דארק סטאר של ארי. ועכשיו לדנמרק, עם אנסמבל המיתרים הנשי, הוא קילד במבי, מערכות את הזמרת היוצרת הדנית טינה דיקוב, בשיר שלה משנת 2022, שנקרא ביטס מו רק, או בעברית חלאות די קטנות, ביצוע אקוסטי חדש.

ובתוכנית Birds are Better מנורווגיה, שהוא סטיאן פיילדל בתעודת הזהות שלו, שמענו את השיר החדש שלו, Angel in the Sun, ואנחנו הגענו לסיום ממש ממש דחוק, תודה לקצבת, ברק דיקמן, בן אש, קרן פרטוק, גן העיר, מרכז עיניו, כוח היחץ, קוואמי המלך, מלכה פינקלשטיין הסנדקית, אביעד ליפקין ההוגה, אני ליבי איראן. אפשר למצוא את כל התוכניות של הפיות הנורדיות באתר הקצה וביישומון הקצה. חפשו אותי גם בקהילת הקצה בפייסבוק. ברקע כבר אוגרס, שם הבמה של המלחין הנורווגי גיזלה מרטנס מייר, שעושה מוזיקה אלקטרונית סינמטית. זה נשמע קצת כמו השדאוז. הקטע הזה נקרא Sportsman and Hunter, והוא מתוך האיפי האחרון שלו, The Lost World Part 1 London Rumors, אחריי מיכל רוזנטל, אז אל תלכו לשום מקום. מזכירה לכן ולכם להצביע לנציגות הפיות במצעד השבועי, את שלושתן שמענו היום, Rain של דגני הנורווגית, שתיים משוודיה, Happy Now של לי כלי וSimple Life של גרל סקאוט. ההצבעה פתוחה עד מחר, יום שלישי בשעה 6 לפנות בוקר, לפנות ערב, לפנות בוקר. הטופס נמצא בראש אתר הקצה, לחצו על מצעד השבועי, הצביעו. השבוע אני גם מגישה את המצעד, מזכירה לכם, יש לי גם פעילות חמודה בפייסבוק, לא לי, לנו, בפייסבוק, באינסטגרם, אפשר לזכות בחולצת הקצה, תבדקו את זה. אנחנו נשתמע בחמישי הקרוב ב-4 אחר הצהריים במצעד השבועי כמובן, וגם ב-9 בערב בשביל הבריחה באותו יום, ובעוד שבוע ביום שני בשעה 4 אחר הצהריים עם עוד פיות בלי נדר.

0: אתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
4: בלי אלגוריתם.
5: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
7: אתם ואתם עכשיו
8: אתם עכשיו
7: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

היי, וברוכים הבאים ללגטו. אני מיכל רוזנטל, אתם על רדיו הקצה. וגם אני. ואנחנו מתחילים שעה של צלילים.

0: אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

עוד שבוע של הסקולת רוק, תחילת שבוע סוג של תודה למיכל רוזנטל, לגאטו לפניי. התחלנו עם דיוויד בוי כמובן, Neighborhood Threat של איגי פופ במקור וגם שלו כאן בתוך אלבום טונייט, ואלה הם Crazy Horse.

0: סמיילי, ציור של לוויתן, לוויתן, לוויתן. גיגית של אושר עד יראית
1: לרביה.
0: You're fucking depressed, you don't even know your name. You're fucking depressed, you don't even know your name. גיגית של אושר עד
1: גיגית של אושר.

לא סקורט רוק ברדיו קצה. אלם FM

מתוך האלבום השני שלהם. ב-1992

in a bad company. בגלגול שלהם משנות ה-90. הנה מגיעות צרות.

Lonely is you. לפי דעתי השמעתי את זה לא מזמן, לא תמיד זוכר, לא עושים ממש רשימות. אלה הם סופר-הבן.

Queens of the Stone Age. Song for the Dead. גם פה דייב גרול מחכב, הפעם בטופים, ממש כמו פעם, רק יותר טוב.

אתם הייתם על סקולות רוק ברדיו קצה. תודה לקואמי, תודה לצוות הקצבת. אחריי אביעד ליפקין בריטואל. כאן תודה לכם. הופה. מסיימים עם פטריק קולי, קאולי. Seven Secret Pools. לסיום התוכנית, נתראה בשבוע הבא, בתוכנית הבאה. תשמרו על עצמכם.

0: נמצאים עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
1: הקצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
2: אתם עכשיו.
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
0: ועכשיו בקצה. ריטואל עם אביעד ליפקין.

הקצה. עד כאן ריטואל עם אביעד ליפקין. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.

0: אתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה,
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

내가 이제 와서 할 수 있는

0: bloodshed. הקצה, kzradio.net. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.

אהלן, היי, שלום, סלם, פיס. שלום כולם, שלום כולן. תודה רבה רבה לאוזי פרויס על התוכנית שוברת הלב שהוא שידר לזכרו של יוסי כסיף, שמחר יום השנה למותו. נזכיר את יוסי גם שוב בהמשך התוכנית הזאת. ומה, כאילו משבוע לשבוע, מה אפשר להגיד? מה אפשר להגיד על המצב? זה מצד אחד משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, כל מה שקורה כל הזמן, ומצד שני, כאילו, מה אנחנו... זאת אומרת, לא נמשיך לחיות, או מצד אחר, הלוואי שכולם בבת אחת היו עוצרים הכל ומתמרדים, אבל אנחנו יודעים שזה לא קורה, זה לא מה שיקרה בארץ. אז אתם יודעים, כאילו אנחנו אנשים, שבואו נגיד, הם אזרחי ואזרחיות ישראל, שכל הדבר הזה קורה סביבנו, המוות האינסופי, ההרס האינסופי, השאיפה למלחמה, היצירה הקבועה הזאת של משהו חדש ונוראי שקורה, השינוי המשטרי שקורה לנגד עינינו, ואנחנו פשוט ממשיכים. אבל חברים, חברות, לאן אנחנו ממשיכים? יש עתיד בכל זה? התוכנית השבועית שלי פה ברדיו הקצה, כל ראשון 3-4 בלייב. הגרסה המכורעת יותר של מוזיקה חדשה בעיקר, ולא רק חדשה, שאני אוהב, שמדברת אליי. לפרוק קצת דרך מוזיקה. מקווה לעשות לכם ולכן טוב כמה שאפשר. מתחילות.

Texas Serenade, Gun Club, מאלבומם השני, מיאמי, שנת 82. לכבוד ג'פרי לי פירס, סולן, מנהיג, גיטריסט, הגן קלאב, שזה שבוע הולדתו, 27 ביוני.

מצליח להירגע מהשיר הזה ששידרתי לכם גם בתוכנית של שבוע שעבר. The Village, חדש של סליפט, להקה מטולוז צרפת, מאלבום החדש שלהם פנטזיה. סליפט. ועכשיו משהו מתוך מור ג'ט, אלבום חדש ראשון מזה 7 שנים, ללהקת גיטר וולף מיפן. בקיארו דמון נקרא השיר הזה. גיטר וולף, חדש.

The Night, The Kinks, 64. לכבוד יום הולדתו היום של סולן ומנהיג The Kinks, ריי דייוויס. ועכשיו סינגל חדש של להקה מקונטיקט שנקראת Perennial. What's New on the Beat Scene.

What's new on the beat scene, סינגל חדש של פרניאל, להקה מקונטיקט. עכשיו, מסוג השירים האלה שאני שומע ואני אומר לעצמי, יו, אני אף על זה, אני מת להשמיע את זה, אבל הם כולם יברחו לי בזמן השידור. ואולי תעשו את זה, אבל זה חזק ממני. סינגל חדש מעולה לטעמי של שלישייה נורווגית נשית בשם Witch Club Satan. השיר הזה נקרא The Kids Will Kill Us. Witch Club Satan, The Kids Will Kill Us. חדש.

kids will kill us. סינגל חדש של Witch Club Satan. אתם ואתן על רדיו הקצה. התוכנית הקבועה שלי כל ראשון פה, 3-4, ועכשיו... עכשיו שיר שהלוואי שלא היה עדיין רלוונטי עד כדי כך.

שמענו את Read the Rune של גימיק, להקה מבריסטול בריטניה, מתוך אלבום הבכורה החדש שלהם שנקרא New Traditions, שזו הייתה רוחו גימיק, Read the Rune. לפניהם שמענו את מדינה מחלה של טברנק, ועכשיו משהו מתוך אלבום בשם Master Flow, שהוא אלבום חדש של צמד שוודי בשם Truck Fighters, מתוכו The Gorgon, The Gorgon של Truck Fighters.

אתם מצביעים, אתם מצביעות במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אם לא, למה לא? תעשו את זה, זה ממש כיף. כיף שבועי. כנסו לאתר הקצה, kzradio.net, מימין למעלה, המצעד. תיכנסו, תבחרו את השירים שאתם הכי אוהבים, תעזרו לנו לעצב את להיטי התקופה בתחנה. השבוע, בפינה לשפוטכם, למשל, נמצא אחד הסינגלים החדשים של השישייה הלונדונית, השלישייה הלונדונית, אב, אי-בי-בי-בי, השיר הנפלא הזה, Shallow Hits.

שלו היטס, להיטים בינוניים של אב אי-בי-בי-בי. בפינה לשיפוטכם השבוע במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, אני ממש רוצה למצוא אותו במצעד, אז תצביעו לו, אה? באתר הקצה, מימין למעלה, המצעד. מצבעים, בכיף.

השבוע הוא שבוע השנה השלישי כבר למותו של יוסי כסיף, מותו בטרנם מעט ב-22 ביוני 23. הנה אחד בשבילו, להקה שהוא אהב מאלבום שהוא אהב, סאב קלצ'ר, ניו אורדר.

סאב-קלצ'ר, ניו אורדר, שנת 85 לזכרו של יוסי כסיף, מגדולי האורחים המוזיקליים, שזה שבוע השנה למותו.

על המקום הראשון לפני שבועיים במצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. השבוע הוא שהה שוב במקום הראשון, שבוע שני. האם הוא ימשיך להיות במקום הראשון? המוצדק לדעתי. או שמשהו יחליף אותו, תלוי בכם. בהצבעות שלכם למצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה, תעשו את זה, ממש כיף שם. קצת הפוגה מכל מה שמסביב. דרך המצעד הזה, באתר הקצה, kzradio.net, למעלה מימין תראו שכתוב המצעד. כנסו, תראו מה יש שם, אם אתם לא מכירים, תקשיבו, ותבחרו את המוזיקה האהובה עליכם. אתם, זה תלוי בכם ובכן. זה הכל אתם ואתן. עכשיו סינגל חדש ללהקה אוסטרלית, שנקראת שוק קורידור. ספיט טייק. שוק קורידור, חדש.

ספיט טייק חדש של שוק קורידור. השבוע ב-27 ביוני היא היום הולדתה של מוזיקאית שאני מאוד מאוד אוהב, ליסה ג'רמנו. היא די נעלמה מהשטח כבר הרבה זמן, לצערי אני עדיין ארוס עליה. הנה היא מאלבומה השני, הפינס, שיצא במקור ב-93 ואז שוב ב-94, The Dresses Song, עם הולדת שמח, ליסה ג'רמנו.

The Dresses Song. תודה ענקית לכם, ליסה ג'רמן. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אחרינו ברק דיקמן, ואז הדר דירי זילברשטיין, ואז גונדי, ואז הדס בודסקו, ואז אורי שחם, ואז אלי דנגורי שחר, ואז ג'ני. אם אתם איתנו בלייב ותלכו לשם מקום. והשיר הבא ירד בשבוע האחרון למקום השמיני במצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מה צריך להביע? דחוף, תעלו אותו למעלה. Hot and Freddy, החדש שלהם, I like my people weird.

I like my people weird, hot and freddy מאלבום הבכורה הנהדר שלהם, מקווה שתבחרו אותו במצעד האלטרנטיבי השבועי הקרוב. תכנסו לאתר הקצה, kzradio.net, מימין למעלה כתוב המצעד, תבחרו מה שאתם רוצים, מה שבא לכם, מה שאתם

0: אותי תוכלו להמשיך לשמוע במהלך השבוע בתוכניות שלי בגלגלץ, ראשון שני שלישי רביעי מ-10 עד 11 בלילה, אם כי השבוע בשלישי באופן חד פעמי לא תהיה תוכנית. זהו, זה עד כאן, קואמי כאן, אמן שרק טוב יהיה לכם ולכן, אמן שכל המצב המחריד הזה ישתנה לטובה כבר, ושימרו על עצמכם ועצמכם בבקשה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ערב טוב לכל הנשמות השבורות, ועוד פעם אנחנו בתוכנית רדיו שבור ברדיו הקצה, כמו כל שבועיים ביום ראשון, והתחלנו עם קטע מתוך אוסף שיצא בישראל בשנת 2004, נקרא Intercontinental Zvuko Processing, שזה בעצם סמפלר כפול שני דיסקים של לבל הישראלי Zvuko Processor, שהובילו החבר'ה של ה-17 Mix of Spring ואחרים. והקטע הזה נקרא Every Day We Live Here של אקרן. ונמשיך מפה ל-She Spread Sorrow מתוך אלבום מידורי, תוכנית מספר 12 של רדיו שבור. מקווה שתהנו, ערב טוב.

כן, הדינוזאורים של הסצנה, SPK, מתוך לייכנשריי, שזה אלבום השני שלהם, קטע שנקרא דיספר. מפה נעבור למישהו ש... אני לא יודע להגיד את השם שלו נכון, אבל זה קריפטוגן רונטפון, שזה לדעתי ברוסית שידור קריפטי. אומן רוסי, פעל במזרח אירופה, בצרפת, בכל מיני מקומות. זה מתוך אלבום שנקרא 22SZ, שיצא בלייבל הצרפתי מקנז לאבס. אז זה קריפטוגן רונטפון.

0: free to do the work of the world and for the world while standing silently? But I can't.
1: וואו, וואו, וואו, כאילו מה זה היה. וואו, זה כמובן, זאת הייתה פרמקון. אלבום שיצא לפני כשנה וחצי, נדמה לי, בסוף 24, בלבל Sacred Bones, שתכלס, רוב מה שהם מוציאים, אני באיזשהו מקום מתחבר ואוהב אותו. לא הכל טוב באותה מידה, ולא הכל באותו סגנון, אבל Sacred Bones, כאילו קודם כל אני רץ לשמוע, ואחרי זה אני מחליט, ולא להפך. אז זה מתוך האלבום שנקרא Maggot Mass, והקטע בין 10 דקות נקרא Old Animals. זה היה פרמקון. ועכשיו ככה בשביל להוריד דופק, נעבור קצת ללייבח מתוך אלבום, שהיה גביע הקדוש בשבילי כבר כאילו משך הרבה שנים, עד שסוף סוף השגתי עותק שלו. זה Crest Pod Triglavom. בפטיזם זה כאילו איזשהו מין פסקול שהם עשו לאיזשהו מחזה או משהו כזה. הקטע שאנחנו נשמע עכשיו נקרא יאגרספיל, שזה משחק הציידים, והוא יחסית מוכר כי הוא הופיע כקטע בונוס באופוס דיי, אז בחלק מהגרסאות של הסידי של אופוס דיי יש אותו כקטע בונוס, אבל זה גרסה טיפ טיפה מיקס אחר מתוך הבפטיזם אנדר דה טריגלב. לייבך.

קבלר, קבלר, הרכב פולני מאלבום שנקרא New Fears New Fights, וגם הטרק נקרא אותו הדבר. רק אלוהים יודע איך עברו 10 שנים מאז שהאלבום הזה יצא, כי אני כאילו מרגיש שהוא יצא אתמול, אבל כן, לפני 10 שנים ראיתי אותם בלונדון. לפני זה כמובן אדוארד קספל, כן, לא צריך יותר מדי אינטרודקשנס, זה היה הוטל בלנק, 5 דקות מתוך 15. וזהו, לקראת סיום כבר עוד מעט, אז נעבור לעוד פעם משהו ישראלי, קדאבר אייז, קטע שנקרא בחורף קר, 2008. כן, 2008, קדאבר אייז, יאללה, בחורף קר, שיהיה לנו ערב חם, רדיו הקצה, רדיו שבור. פעם בשבועיים ביום ראשון משעה 8 עד שעה 9.

אנחנו נסיים עם הסבא של כולנו, קונר צ'ניצלר, בקטע שנקרא משהו ארוך בגרמנית, אבל בעברית זה אומר המורדים התחבאו בערים. שיהיה לכם לילה טוב, ניפגש עוד פעם בעוד שבועיים ברדיו הקצה, בתוכנית רדיו שבור. אני אורי שחם, לילה טוב לכם.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

שלום, תודה שבאתם. מחר נציין 3 שנים למותו בטרם עת של יוסי כסיף, מגדולי האורחים המוזיקליים ברדיו הישראלי, איש אשכולות ואוהב מוזיקה בכל רמה חבריו ואדם מקסים. עבורי באופן אישי, יוסי היה מורה דרך וחבר אמת במשך יותר מ-30 שנה. התוכנית היום תוקדש כולה למוזיקה מתוך אוסף התקליטים הפרטי של יוסי, חלקם כאלה שהוא קנה עוד כנער לפני שהתחיל לעבוד ברדיו ואהב במיוחד. פתחנו עם U2, אחת הלהקות האהובות ביותר עליו, ו-Tomorrow, שיר קינה וגעגוע שכתב בונו על ולה אמו אייריס, שנהרגה בתאונת דרכים כשהיה רק בן 14, ושבמידה רבה יכתיב את הטון לכל השעה הקרובה. נמשיך עם הצליל המקונן דמוי חמת החלילים, עם ביג קאנטרי הסקוטים ודה סטורם, מתוך דה קרוסינג, אלבום הבכורה שלהם מ-1983.